цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: тиха ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокли мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: літо, ми десь по світу бачу лише тебе у снах,
1: лише тебе у снах.
0: Морози літо, нам все не сито, осінь вже під ногами в нас,
1: осінь вже під ногами в нас.
0: Закриємо очі, відчути хочу, як знов кидаємось в любов,
1: як знов кидаємось.

101 FM. Радио Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: про нас.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
1: Професійний сервісний центр Light Service.
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
4: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
3: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
4: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
3: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
4: Декор для вітальні.
3: Меблі для відпочинку.
4: Все, що робить дім справжнім домом.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
8: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
9: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
10: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали Сергій Демчук та Лілія Проць, учні Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Бабуся, як ми були ще малі, розказувала нам, братикам і сестричці Світланці, історії Бувальщини, а ми її уважно слухали. І коли бабуся згадувала про війну, то ми малі боялися, перепитували, чи правда, що війна була давно і більше ворог не прийде в наше село. А от Василько сміявся з нас. Пригадую, що він казав, хай тільки прийде якийсь німець, я йому скоро покажу, де дорога назад. Був такий простий, відчайдушний. З дитинства що думав, та й говорив. З неприхованим трепетом. І пекучим болем водночас пригадує спільні дитячі посиденьки з бабусею, брат полеглого захисника-героя Василя Демчука, Володя. Василь зростав добрим і чуйним хлопчиком, продовжує. М'який душею, сором'язливий, допитливий. Тішив і розвеселяв своїми витівками батьків, які після важких робочих буднів радо спостерігали, як швидко ростуть їх діти.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой України Василь Романович Демчук народився 26 березня 1978 року у Львові в родині Романа та Анни. Він був первістком у молодій сім'ї. В місті Лева пройшло його раннє дитинство. Коли ж хлопчикові виповнилося 3,5 роки, родина переїхала в чудове село Волиця, що біля Комарева, вихідцями з якого були його батьки. Саме тут, у великій та дружній родині, проходили дитячі роки. Оскільки Василь був старшим у сім'ї, то допомагав бавити молодших – брата і сестру. В родині завжди цінували працю, дружні спілкування, спільно проведений час. Василь дуже любив ліс, розповідає сестра Світлана. Багато часу там проводив, бо ж хата наша недалеко від лісу. Має вільну хвилину вже там з хлопцями. Як малими були, бавилися, подорослішали, по суниці, по гриби, по дрова на зиму. Він любив ліс. Кожне деревце знав, кожен кущик, мурашник. Тут сили набирався. Казав, що тут дихається легше, що в лісі би життя прожив. А ліс любив нашого Василька. Не було такого, щоб заблукав у лісі, хоч часто сам там ходив манівцями. А ось я заблукала. Але це була наша з Василем таємниця. Уже вечоріло, а я ніяк стежки додому знайти не можу. Продовжує ділитися спогадами сестра воїна Світлана. Як виявилося, що я аж в чорні лози зайшла. Так збирала малину. А там, як кажуть, у нашому селі блуд чіпляється. От і мене вчепився. Змучилася. Сіла під дерево, малину доїдаю, чую, хтось де. Але не обзиваюся, страшно ж. Аж то Василько. Він побачив, що я сама до лісу пішла, то на серці подався за мною, так і вивів мене з того нечистого місця. Але нікому про це не сказав, пригадує молодша сестра.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У 6-річному віці Василько пішов у 0-й клас Волицької 8-річної школи. Навчання проходило цікаво і дуже плідно. Друзі Василя згадують, що однією з улюблених ігор сусідських хлопчиків була гра у війнушки. У той час ми не мали так багато іграшок, як сучасні діти, тому бавилися тим, що під руку потрапить, додавши трохи фантазії. Досі перед очима той дерев'яний автомат, якого Василько з татом зробили, ще й пофарбували, був як справжній. Ми всі тоді хотіли постріляти з нього, прицілившись у таємного ворога. Ніхто й подумати не міг, що через роки Василеві доведеться взяти в руки справжню зброю, щоб захищати батьківщину, згадує друг дитинства Іван Кубас.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У старших класах Василеві дуже подобалося майструвати. Особливо подобалися уроки трудового навчання в шкільній майстерні, де вчили основ столярської справи. Тут і розвивався талант майстра по дереву. Мати героя, пані Ганна, втираючи сльози, розказує, як старший син започаткував традицію в сім'ї. Сюрпризи та різноманітні подарунки, зроблені власноруч для своєї матусі. Однокласниці полеглого захисника Марія Худа, Надія Стецюк, Наталія Лах розповідають. Василь був відкритим, добрим, стриманим, товариським, відповідальним і дуже працьовитим. Надзвичайних досягнень у школі не мав, пригадують. Звичайний учень сільської школи. Але з особливо чистою і щирою душею. Хто б чого не попросив, однокласник завжди допомагав. Не був байдужим до чужих проблем, а ще понад усе любив справедливість і чесність. Закінчивши школу у 1993 році, Василь вступив на навчання в училище міста Белза, де продовжив розвивати свій талант і втілював мрії в життя, здобував фах столяра. Після закінчення училища працював на будівництві, де зарекомендував себе як вправний майстер-початківець, в якого будь-яка справа горіла в руках. Старанний, відповідальний, наполегливий, вимогливий до себе і до інших. Переймав досвід старших. Радо ділився власними знаннями і навичками. Прийшов час, і Василь пішов служити в армію. Проходив службу строковиком, приймав присягу у Бердичівському учбовому центрі. Тут вперше взяв справжню зброю в руки. Тут навчився стріляти. Після військової служби повернувся до батьківської хати. Мати хлопця пригадує, як Василько мріяв про велику щасливу сім'ю. Одружуватися не спішив, бо куди дружину приведу, як за душею ні копійки, не раз казав парубок. Згодом поїхав на заробітки в Київ, Москву та Польщу. Перебуваючи за кордоном, дбав про своїх батьків. Телефонував, цікавився здоров'ям, привозив всілякі подарунки, смаколики, а ще дуже любив своїх племінників. Він був для них старшим другом, з яким можна поговорити про все на світі, розказати про проблеми і навіть довірити таємниці. До речі, ми знаємо, Василь умів зберігати таємниці, як ніхто інший, розповідають рідні.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Двоюрідний брат героя Роман Демчук говорить, Василь був добряк. Такий, знаєте, безвідмовний, завжди допомагав. Пригадую, як треба було зробити ремонт в Зубківській початковій школі, плитку поклеїти. Звернувся до Василя, і ми вдвох оновили інтер'єр старенького приміщення. Майстром був брат, добрим майстром, наголошує Роман. Василя вже немає. На превеликий жаль серед нас, а доброю згадкою про його золоті руки залишається ота плитка на стінах школи. Він і вдома всюди ремонти поробив. Говорить, ми хоч були молодші, але одружилися швидше. Василь ж зустрів свою майбутню дружину пізніше, розповідає брат. Її звали Іванка. Нарешті Василь зустрів ту, яку так довго чекав. Тоді, коли вкотре приїхав з Польщі додому у відпустку. Незадовго вони вже разом поїхали на заробітки. Деякий час працювали там. А в серпні 2021 року створили свою щасливу сім'ю. Щастя усміхнулося Василеві на коротку мить. Подружжя прожило в любові та злагоді недовгих 2 роки, розказує невістка Наталя. Таким щасливим я Васю ще не бачила. Він просто світився весь, коли дізнався, що в них з Іванкою народиться синочок. Він мріяв, як буде сином гуляти в лісі, як покаже йому найбільш грибні місця, будуть разом бавитися і майструвати забавки. Мріяв. Але мріям не суджено було здійснитися. Почалася війна, яка перекреслила всі плани.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У березні 2022 року у Василя з дружиною народився синочок. Чоловік дуже тішився, що в нього нарешті народилася дитина, згадує дружина Іванка і додає. Він спішив охрестити сина, якому не було ще й місяця, ніби передчував, що може не встигнути, бо піде на війну. Хай буде Данило, як Данило Галицький, вирішив Василь. А я не сперечалася. Гарне ім'я, сильне. Ми покликали на хрестини родину, щоб розділити таку радісну подію з усіма найближчими людьми. З пекучим болем розповідає дружина. Отець Володимир Жарський, який проводив хрещення хлопчика, згадує, що якийсь незвичний сум спостеріг того дня на обличчі Василя. Ця емоція так його вразила і запам'яталася, чи не перечував лиха батько у той час. Данилкові не було й місяця. Не встиг він встигнути до сильних і теплих батькових рук, а батько не встиг натішитися сином. Бо вже у квітні Василю вручили повістку у військкомат. Пройшовши військово-лікарську комісію, він був призваний на військову службу. Як він казав, згадує дружина, кличуть, треба йти. Я маю кого захищати. А як всі будуть ховатися, то скоро москаль прийде і до Львова. 4 квітня 2022 року воїн став на захист нашої держави від ворога.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Спершу Василь проходив навчання на Яворівському полігоні. Опісля – схід. Зона активних бойових дій. Воїн ніс службу у військовій частині А-70-14. Разом з побратимами тримав фронт в районі населеного пункту Макіївка, неподалік Сватового Луганської області. Коли міг, телефонував. Коли просто плюс у повідомлення. Тоді рідні дякували Богу і з легкістю видихали. Все добре, живий. Він хвилювався про сина, дружину, батьків, рідних, але ніколи про себе. Завжди у нього все добре, все є, і вірив у перемогу України і життя над смертю, пригадують рідні. 21 грудня 2022 року. Загін Василя вирушив на позиції і потрапив під гранатометний обстріл. Були шалені обстріли. Ворог наступав, використовуючи різні види зброї – безпілотники, артилерію. З того часу ні плюсика, ні дзвіночка, ні вісточки. Відтоді, з грудня 2022 року, Василь вважався безвісти зниклим. 2 чи не найстрашніших слова в житті того, хто їх чує – слова болю, розпачу. Але водночас надії, бо ж, як відомо, вона помирає останньою. Жевріла іскорка в душах рідних, що таки дочекаються свого Василька. Мама Ганна з невимовним болем говорить. Серце щеміло від новини про можливу непоправну втрату. А в голові невідворотно крутилася переконлива думка. Живий. У церкві ставила свічку за здоров'я воїна Василя і невпинно молилася про повернення сина. А скільки сліз вилито біля колиски Данилка, не знає ніхто. Іванка переконувала себе і синочка, що батько обов'язково повернеться. Обійме дружину, пригорне до серця малого сина. підніме високо-високо над головою чи заколише, пригорнувши до грудей. Не судилося. Через 22 місяці невідомості і величезної надії таки стало відомо, що Василь загинув у тому пекельному бою з ворогом 22 грудня 2022 року в селі Макіївка поблизу Сватового Луганської області. 9 жовтня 2024 року громада на колінах зустріла свого героя. І його душа віднайшла вічний спокій на рідній землі.

світлій пам'яті героя Василя Демчука присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. А згорьована дружина пригортає до грудей сплячого Данилка і обіцяє татові, якого хлопчик знає хіба що зі світлин, виховати сина справжнім українцем, патріотом рідної землі. Адже в нього є з кого брати приклад, бо в нього тато – герой. А чорніше чорної землі промовляє мати. Ми з батьком, як ті птахи, в яких підрізане крило не дозволяє злетіти увесь. Боже, бережи Україну і її захисників. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям!
1: Ваше
0: слава.
1: Щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: Понеділок на календарі 6 липня. 9 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. У Києві російська атака забрала життя вже 10 людей. Після удару Росії по Сумах четверо людей залишаються у важкому стані, серед них 16-річна дівчина. Росія атакувала Одесу дронами, поранений 23-річний чоловік, пошкоджені багатоповерхівки та спалахнули пожежі. І Міноборони Росії цинічно заявило про удари по військових об'єктах, коли в Києві загинули мирні мешканці. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: У Києві вже 10 загиблих, 46 постраждалих внаслідок чергового удару Росії по житлових будинках, повідомили в офісі генпрокурора. У понеділок внаслідок комбінованої атаки Росії на столицю 6 липня станом на 8 ранку відомо про 10 загиблих та 46 постраждалих, повідомили у прокуратурі. Епіцентром влучань та падінь уламків російського озброєння, вказано, став Дарницький, Подільський райони Києва. Також пошкодження зафіксовані у Голосіївському районі та Оболонському. Зокрема, у Подільському районі в одному з будинків знищено квартири з 5 по 9 поверхи. У Дарницькому районі спалахнула пожежа та зруйновані квартири з 2 по 5 поверхи у 25-поверховому будинку. Також внаслідок влучання уламків горіли квартири у 30-поверховій багатоповерхівці іншого комплексу. Остаточна кількість загиблих та постраждалих встановлюється, тривають рятувальні роботи. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими Росії чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Минуло 3 доби після російського авіаудару по Сумах, однак частина постраждалих досі перебуває у важкому стані. Зокрема, лікарі продовжують боротися за життя 16-річної дівчини. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. У стабільно важкому стані залишається 16-річна дівчина. Медики роблять усе можливе, аби допомогти їй пройти найкритичніший період. Є невелика позитивна динаміка стабілізації стану, йдеться повідомлення. В ОВА зазначили, що в важкому стані також залишається ще 3 постраждалих: 23-річна жінка, 26-річний чоловік та 21-річний хлопець. Крім того, у лікарні перебувають 4 дітей у стані середньої тяжкості. Дівчата віком 13, 16 і 17 років, а також 16-річний хлопець. Дякую лікарям, які борються за кожного постраждалого. Разом із рідними чекаємо добрих новин, наголосив очільникова Олег Григоров. Нагадаємо, ввечері п'ятницю 3 липня російська армія атакувала Суми безпілотниками та керованими авіабомбами. Внаслідок удару по центральній вулиці загинули 3 людей, поранено 30-річну дитину. У ніч на 6 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждав 23-річний чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, через атаку пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки, де вибито вікна. Також постраждала автостоянка з гаражними приміщеннями та приватний житловий будинок, у якому виникла пожежа. Внаслідок атаки ушкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки, там вибито скління, автостоянка з гаражними приміщеннями та приватний житловий будинок, у якому виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували усі пожежі, зазначив Кіпер. На місцях ударів працює оперативний штаб та всі відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.
2: До подій у світі.
3: Міністерство оборони Росії після нічної масованої атаки цинічно заявило, що завдало ударів виключно по підприємствах військово-промислового комплексу, об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури та військових аеродромах в Україні. Минувшись в Києві, внаслідок російського обстрілу вже підтверджено загибель 10 людей, ще десятки дістали поранення, а рятувальна операція триває. Сьогодні вночі Збройні сили Російської Федерації відповідь на терористичні атаки київського режиму по цивільній інфраструктурі на території Росії завдали масованого удару високоточної зброї великої дальності, наземного, повітряного та морського базування, також ударними безпілотниками, внаслідок чого були уражені підприємства військової промисловості, об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Києві та Київській області, а також інфраструктура військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київських областях, йдеться в повідомленні Міноборони держави-агресора. агресора. Попри ці заяви, наслідки атаки свідчать про удари по цивільній інфраструктурі. У столиці зафіксовано руйнування багатоповерхових житлових будинків, масштабні пожежі та пошкодження в кількох районах міста. За останніми даними міської влади, внаслідок російської атаки загинули 10 людей, ще 46 постраждали, серед них 5 дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань тривають, тому кількість жертв може зрости. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
2: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Понеділок, 9 ранкова стартувала. Разом із нею стартуємо і ми у межах нашого інформаційного радіо «Сніданку», де будемо відслідковувати усі найголовніші новини про події України, світу, зокрема нашого регіону. Тож, як бачимо, ніч, втім, як і ранок у столиці, інших містах України виявилися трагічними. Будемо тримати руку на пульсі цієї найактуальнішої інформації. Тим часом Україна стоїть і вистоїть. Ми ж не втрачаємо надії. Далі говоритимемо про свіжі синоптичні прогнози. Отож, день сьогоднішній обіцяє бути із мінливою хмарністю, без опадів, із максимальним теплом 22 градуси. Увечері 18 вище нуля, така ж температура зараз на нашому студійному годиннику. День завтрашній, вівторок, 7 липня, обіцяє бути хмарним і з опадом у вигляді дощу. Переконливо заявляють синоптики станом на цю годину. Завтра теж максимально потепліє до 22 градусів із позначкою у 17 вище нуля. Завітає до нас завтрашній ранок і увечері термометр покаже 20 градусів із позначкою плюс.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
1: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальні комісії.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: О, ранковий гороскопчик.
3: Робочий тиждень стартував, це понеділок 6 липня, як стверджують зірки. До речі, далі слово їм у нашому ефірі. Цей день сприятливий для будь-яких дій. Проте є одне але, лише за умови, що вони робляться щиро і спрямовані на творення, і добрі справи, погані вчинки приречені на провал. Тож детальніше, хто із знаків зодіаку буде стартувати у новому робочому тижні більш ніж успішно, кому варто все ж таки звернути увагу на певні моменти, речі і знаки, дізнаємося у ранковому гороскопі.
4: Овен.
3: Дні, коли на перший план вийдуть побутові питання, які ви через постійну зайнятість весь час відкладали на потім. Тепер, щоб уникнути комунальної катастрофи, відкладати їх далі не можна.
4: Телець.
3: Вирішуючи важливе професійне питання, зверніться до досвіду, який ви накопичували з цього моменту життя. Там, напевно, знайдеться аналогічна ситуація, для якої ви знайшли єдино правильний вихід.
4: Близнюки.
3: Звернувся по допомогу до представників вашого знака, навіть якщо це буде не найприємніша для вас людина, намагайтеся подолати свою неприязнь і не відмовляти. Незабаром ви подякуєте собі за цю шляхетність.
4: Рак.
3: Обманювати небажано завжди, а в цей час особливо. Сказавши неправду, один раз доведеться заглиблюватися в її хащі все далі і далі, закручуючи спіраль брехні настільки сильно, що вибратися з неї найімовірніше вже не вдасться.
4: Лев.
3: Якщо ви виявили, що людина, яку ви вважали близьким другом, обманює чи ставиться до вас негативно, не поспішайте влаштовувати скандали із подальшим з'ясуванням взаємин. Краще максимально обмежити з нею спілкування.
4: Діва.
3: Потрібно бути надзвичайно обережними, спілкуючись із малознайомими людьми. Існує ризик, що в запалі розмови ви випадково розкриєте суто особисту, можна сказати, інтимну інформацію, про що дуже швидко доведеться пошкодувати.
4: Терези.
3: Не варто спілкуватися з людьми, які негативно ставляться до вас, вирішити хоча б якісь навіть не найважливіші питання, однаково не вдаться, зате нервів це забере чимало.
4: Скорпіон.
3: Час, коли люди навколо будуть схильні відверто розмовляти з вами, розповідаючи про важливі моменти свого життя та просячи про пораду, навіть якщо це вдасться вам втомливим, не відмовляйтеся від спілкування.
4: Стрілець.
3: Не зважаючи на початок робочого тижня, зараз сприятливий час для будь-яких оздоровчих процедур. Можна робити масаж, апаратні інгаляції та сеанси ароматерапії, а також відвідувати косметолога.
4: Козиріг.
3: Нові починання, незалежно від того, якої сфери життя вони стосуються, очікуваного результату не принесуть, тому бажано відкласти їх реалізацію на деякий час, доки обставини не стануть сприятливішими, вважають зірки.
4: Водолій.
3: І заняття спортом, навіть якщо вони входять до щоденного розпорядку дня, треба відмовитися, існує висока ймовірність серйозних травм, які на деякий час можуть вибити вас із колії, що розпал літа особливо не бажано.
4: Риби.
3: Цілком несподівано для себе ви можете отримати довгоочікувану інформацію, яка стане у пригоді вже найближчим часом, як і в професійній діяльності, так і в особистому житті. Тож намагайтеся не пропустити її повз вуха. Отож, порадами від зірок озброїлися на будь-які питання, які цими днями можуть постати перед нами в усій повноті. Треба дивитися з незвичного погляду. Стандартні підходи, як стверджують зірки, успіху не принесуть.
5: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Реклама. Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
6: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
5: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
6: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
5: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
6: Декор для вітальні.
5: Меблі для відпочинку.
6: Все, що робить дім справжнім домом.
7: Подробиці на Юск.ua.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
9: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
8: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
9: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
10: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь.
11: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Стрічка новин рясніє сумними повідомленнями щодо ситуації про масований удар країни-терористки на низку українських міст, але з-поміж усіх виділяємо і особливо приємні для нас. Тож час на переможні новини у нашому ранковому ефірному мовленні межах інформаційного радіо «Сніданку», за який дякуємо Богу і Збройним силам України. Палало і у Росії. Тут фіксують атаку на нафтопереробний завод у Ярославлі, до речі, вже не вперше. Луцький полігон та Порто-Усть-Луга теж зазнав атаки українських безпілотників. У Ярославлі у Росії фіксують атаку на НПЗ «Славнефть». Янос, свідчить Осінт-аналіз Астра. А ось у Ленінградській області Росії, за повідомленнями влади регіону, Луцький полігон і порт Усть-Луга також зазнали атаки БПЛА. Неспокійно було і у Криму ніч на 6 липня, як мовиться у наступному повідомленні агентів АТЕШ. Безпілотники вдарили по Криму та низці регіонів Росії. Попередньо уражено нафтопереробний завод, порт і місця. АТЕШ заявив, що провів розвідку позиції російського комплексу С-400 біля Євпаторії та передав зібрані координати і дані силам оборони України. Тож в очікуванні чергової порції переможних новин, ну, а тим часом констатуємо речі, про які у Росії замовчують, натомість про це говорить весь світ. Зокрема, мовиться про те, що економіка Росії тримається з останніх сил. Кремль вже не може приховувати наслідки українських атак. Зокрема, економіка Росії, як говориться у наступному повідомленні, дедалі більше страждає від системних ударів українських далекобійних дронів і ракет по стратегічній інфраструктурі, якщо протягом перших років повномасштабної війни Кремлю вдавалося ізолювати більшість населення від економічних наслідків агресії, то тепер паливна криза, інфляційний тиск та виснаження ресурсів стають відчутними для росіян по всій країні. Так, у червні 26-го року Україна суттєво наростила інтенсивність ударів по території Росії, перенісши бойові дії далеко в тил противника. За даними Міністерства оборони України, лише протягом одного місяця було уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики, 8 підприємств військово-промислового комплексу, центр космічного зв'язку, а також військові кораблі та пороми. І це, повторюся, нагадаю, лише у червні цього року. Географія ударів охопила територію від окупованого Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру. Серед найбільш важливих цілей – Антипінський нафтопереробний завод у Тюменській області, Московський НПЗ, два найбільші заводи «Башнефті» в Уфі, Оренбургський газопереробний завод, а також нафтопереробні комплекси «Танеко» та «Таїф-Інк» у Татарстані. Був також уражений завод «Титан-Барикад» у Волгограді, де виробляють артилерійські системи, пускові установки та компоненти для ракетних комплексів. Липень теж не став виключенням. Сьогодні лише його шостий день. Вже в перші дні місяці служби безпеки уразили нафтопереробний завод «Лукойл Нижнє», город «Нефтьтранссинтез» у Кстово, це Нижньогородська область, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Уражені підприємства забезпечують паливом російську армію, інші виробляють компоненти критично необхідні для авіаційної та ракетної промисловості. Більшість ударів українські військові нанесли ударними далекобійними дронами FP-1 та ракетами «Фламінго» виробництва української компанії «Файрпойнт». З допомогою ударних БПЛА середньої дальності українським військовим вдалося фактично відрізати окупований Крим від материкової України, чим серйозно пошкодити логістику російських військ на півдні. Були знищені ключові мости, а також регулярних уражень зазнають об'єкти, які забезпечують окупаційні війська паливом. У Міністерстві оборони наголошують, що системне руйнування нафтопереробної галузі та військово-промислового комплексу безпосередньо знижує воєнно-економічний потенціал держави-агресора і є одним із найефективніших інструментів тиску на російську військову машину. Саме ці удари, як зазначає видання «Політико», почали змінювати ситуацію всередині самої Росії. Так, видання пише, що протягом 4 років російському президенту Путіну загалом вдавалося захищати населення від економічних наслідків війни проти України. України росіяни були переконані, що СВО йде десь далеко. Однак тепер це стає дедалі складніше. За оцінкою політику, останні масовані атаки українських ракет і безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури перетворили війну з віддаленої проблеми, яку більшість росіян могла ігнорувати, на безпосередню паливну кризу, яку відчуває кожен. Перебої з постачанням пального вже фіксуються приблизно у 2/3 регіонів Росії, що створює проблеми як для населення, так і для підприємств. Особливо складною залишається ситуація в окупованому Криму, де дефіцит пального вже серйозно впливає на економіку півострова. Призначений Росією очільник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов попередив кримчан, що пального найближчим часом не буде. Цитую: «Шановні кримчани, ситуація з паливною кризою триває, прошу набратися терпіння, великих обсягів пального найближчим часом у продажу не буде, водночас Міністерство енергетики щодня інформуватиме про ситуацію», – заявив він. Окрім серйозних проблем з логістикою через українське «Middle Strike», в окупованому Криму ще й був зірваний туристичний сезон. Відтак, правду більше не приховати. Масштабні наслідки українських атак призвели до того, що Кремль більше не може повністю заперечувати проблему. За даними політиків, минулого тижня Путін був змушений терміново провести нараду з урядовцями через ситуацію із забезпеченням паливом. Диктатору довелося публічно визнати, що українські удари створюють проблеми для інфраструктури, хоча він продовжив переконувати, що дефіцит начебто не є критичним. Водночас, як підкреслює видання, російська влада дедалі більше проховує реальні масштаби економічних втрат. Наприклад, дані про внутрішні ціни на пальне більше не публікуються, але приховати кризу стає дедалі важче, адже росіяни регулярно публікують у соцмережах дописи та відео про довгі черги на СЗС, конфлікти між водіями та дефіцит бензину. А журналісти припускають, що ключовою причиною нинішніх проблем стало не просто удари по резервуарах із паливом, а цілеспрямоване знищення найбільш технологічно складних елементів нафтопереробних заводів, установу каталітичного крекінгу. Саме вони забезпечують виробництво бензину та інших світлих нафтопродуктів. А через санкції Росія не може швидко замінити чи відремонтувати таке обладнання. Поки єдиним позитивом для Кремля залишається те, що в країні досі достатньо дизельного пального, без якого не обійтися ані вантажним перевезенням, ні сільськогосподарській техніці. Втім, російські посадовці вже попередили, що уряд може запровадити заборону на його експорт, щоб гарантувати постачання до початку збору урожаю. Водночас заборона на вивіз авіаційного газу і бензину вже запроваджена. До речі, як стверджують у політику, не паливом єдиним. Криза в Росії вже виходить далеко за межі паливного ринку. Подорожчання пального посилює і інфляційний тиск, через що Центральний банк Росії змушений зберігати жорстку монетарну політику. За даними політику, така ситуація викликає дедалі гостріші суперечки між керівництвом російського Центробанку та найбільшими державними банками щодо необхідності швидшого зниження процентних ставок. Погіршується і стан державних фінансів Росії. Військові та засекречені витрати вже наближаються до половини всіх бюджетних видатків. Є як ліквідна частина російського фонду національного добробуту за 4 роки війни скоротилася приблизно із 7% до трохи більше 1,5% ВВП. Що це означає? А те, що Кремль дедалі більше фінансує війну за рахунок нових боргів та дефіцитного бюджету, підкреслюють журналісти. Тож, очевидно, що посилення атак по території Росії за допомогою далекобійних БПЛА та ракет вже має стратегічний економічний ефект. В Росії закінчується не тільки пальне, але й швидко вичерпуються фінансові ресурси, якими в тому числі Кремль підтримує війну проти України. Ну, як заявляють наші мужні оборонці, далі буде. Ми ж і надалі будемо відслідковувати усі переможні новини для того, аби з радістю вам про них розповідати в межах програми «Переможні новини». І не тільки. Щоправда, завжди пам'ятаємо, що за цими переможними новинами, як і за переможними цифрами, стоять надзусилля наших мужніх оборонців. Тому єднаємося, донатьмо, працюємо відповідально кожен на своєму місці, тоді разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі 6 липня, 10 ранкова. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. 37 із 68 російських ракет і 326 із 351 дрона знешкодили за ніч. Є влучання балістики. Кількість жертв нічної атаки Росії на Київ зросла до 11. Росіяни від ранку атакують АЗС у Запоріжжі. Є постраждалі, і Бангладеш робить ставку на Китай, попри спроби відновити відносини з Індією. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Росія атакувала 68 ракетами, у тому числі 6 типу «Циркон» та 23 балістичними та 351 дроном. Знешкоджено 37 ракет без «Цирконів» та балістики та 326 безпілотників. Повідомили у повітряних силах ЗСУ сьогодні вранці. За їх даними, у ніч на 6 липня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ, йдеться у повідомленні. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 419 засобів повітряного нападу, 68 ракет і 351 БПЛА різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито, подавлено 363 цілі, 37 ракет та 326 безпілотників різних типів, 31 крилату ракету Х-101, 6 крилатих ракет «Калібр» 326, ворожі БПЛА різних типів. За попередню інформацію, станом на 8:30 зафіксовано влучання 29 балістичних ракет, в тому числі протикорабельних, та 18 ударних БПЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків на 16 локаціях, повідомили у повітряних силах ЗСУ. У Києві відомо вже про 11 загиблих внаслідок чергової масованої атаки Росії, повідомив у понеділок мер столиці Віталій Кличко у соцмережах. За даними медиків, наразі 11 жертв нічної атаки ворога на Київ. Із них один поранений чоловік помер зранку в лікарні, написав Кличко. Постраждали 46 людей, 27 із них медики госпіталізували, в тому числі 3 дітей, зазначив мер. Руйнування та пошкодження, з його слів, у 4 районах міста. Найбільше постраждав Подільський район. Є влучання в житловій багатоповерхівки, також в Дарницькому районі. Працюють рятувальники. Медики у будинках, де сталося влучання, вказав Кличко. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах, де росіяни прямою наводкою влучили по житлових багатоповерхівках. Ситуація динамічна, написав Ткаченко у соцмережах. Російські війська зранку атакують АЗС у Запоріжжі. Відомо про 3 постраждалих, повідомив у понеділок голова Запорізької ВА Іван Федоров у соцмережах. Є поранені під ударом ворога. АЗС у Запоріжжі від ранку росіяни атакують автозаправні станції в обласному центрі. За попередньою інформацією, внаслідок одного з ударів постраждали 3 людини, написав Федоров. На місця, з його слів, працюють екстрені служби. Також, за словами голови ОВА, впродовж минулої доби окупанти завдали 989 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула. Ще 25 отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.
0: До подій у світі.
1: Новий уряд Бангладеш активізує співпрацю з Китаєм, прагнучи залучити інвестиції для відновлення економіки, водночас намагаючись нормалізувати відносини з Індією після тривалого періоду напруженості. Про це повідомляє BBC. Прем'єр-міністр Тарік Рахман після приходу до влади здійснив свій перший офіційний візит до Малайзії та Китаю. Аналітики вважають, що саме поїздка до Пекіна стала ключовим сигналом зміни зовнішньополітичних пріоритетів ДАКи. Під час переговорів сторони домовилися про розвиток спеціальної економічної зони поблизу порту Монгла та проведення технічного дослідження щодо управління річкою Тіста. Як зазначає BBC, Індія сприймає участь Китаю в проєктах поблизу свого кордону як питання національної безпеки, особливо через стратегічне значення району поблизу так званої курячої шиї вузького коридору, що з'єднує материкову Індію з її північно-східними штатами. Водночас, після перемоги націоналістичної партії Бангладеш на виборах обидві країни почали поступово відновлювати діалог. Було частково відновлено автобусне сполучення. Індія знову видає туристичні візи громадянам Бангладеш. А під час паливної кризи цього року Делі організував постачання пального через транскордонний трубопровід. Попри це, між країнами залишаються серйозні розбіжності. Дака вимагає екстрадиції колишньої прем'єр-міністерки Шейх Хасіни, яка після повалення отримала притулок в Індії. А також критикує дії індійських прикордонників щодо мігрантів. Водночас Китай уже є найбільшим постачальником озброєння для Бангладеш і одним із головних інвесторів країни, що посилює його вплив у регіоні. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
3: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Так само щогодинно оновлюємо наші першу джерела, котрі сповіщають нам про свіжі синоптичні прогнози і зміни, зокрема, у них. Наш інформаційний радіо «Сніданок» тривається, 10 ранкова, 9 хвилин уже як по ній, тож далі синоптикам слово. Понеділок, як стверджують метеорологи, обіцяє бути із змінливою хмарністю за вікном, без опадів і з максимально теплими 22 градусами. Будемо проживати цей перший робочий день у новому робочому тижні. І 18 вище нуля покаже термометр сьогодні увечері. 744 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 40-50% відносна вологість повітря. Вітер змінного напрямку подекуди з поривами до 6-7 метрів на секунду дутиме. Ну а завтра, як переконують синоптики, парасольки мали би нам знадобитися. Оскільки опади у вигляді дощу неминучі, стверджують вони, максимально теплих 22 градуси прогнозують на день завтрашній. Із позначкою у 17 вище нуля завітає до нас ранок вівторка, і ввечері термометр покаже 20 градусів тепла. У цей час доби опади мало ймовірні, а ось впродовж дня дощитиме, стверджують синоптики, що правда, їх достовірність зможемо перевірити вже опісля. Бо, як відомо, метеорологія – наука точна, але похибка тут існує подекуди більш ніж 50%. Тож будемо мати надію на те, що на цей раз свідчення і прогнози від синоптиків виявляться достовірними.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

10 година, 23 хвилини вже, як по ній, на правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, або телефонуйте 063-467-1618, 063-467-1618. Магазин «Лірія», що у селищі Жвирка, запрошує на роботу продавця, телефон 050-671-66-57. Повторюю, 050-671-66-57. І виробництво меблевих фасадів РВО «Сокалі» запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136. Повторюю, 067-83-73-136. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
4: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
3: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
4: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах,
3: перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
4: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
3: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
4: Або за телефоном 093-428-56-84.
3: 093-428-56-84.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063-90-39-129.
6: 063-90-39-129.
7: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо «Ранок» на радіо «Сокаль».

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Традиційно заяви, реакції, коментарі, які звучать у світі на події, що відбуваються в Україні, аналізуємо і розповідаємо про них в межах програми «Світові хроніки». Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що війна Росії проти України наблизилася до потенційного вирішального етапу. На його думку, нинішня ситуація дає Києву більше підстав для оптимізму, ніж будь-коли раніше. Але Європа має готуватися до нових загроз. Так, в інтерв'ю німецьким медіа він наголосив, що зараз ситуація для Києва виглядає краще, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення. За словами Пісторіуса, Україна продовжує нарощувати власне виробництво озброєння, а союзники збільшують обсяги військової допомоги. Саме тому, на його переконання, зараз особливо важливо не послаблювати підтримку Києва, адже найближчі місяці можуть визначити подальший перебіг війни. Водночас глава Міноборони Німеччини попередив, що Європа не повинна розраховувати на тривалий період безпеки. На його думку, якщо війна в Україні завершиться на умовах вигідних Кремлю, Росія може відносно швидко відновити свої військові спроможності. За оцінкою Пісторіуса, протягом кількох років Москва потенційно буде здатна створити загрозу для держав-членів НАТО, тому країни Альянсу мають прискорити переозброєння та посилити власну оборону. Міністр також зазначив, що Німеччина вже суттєво зміцнила свої збройні сили порівняно із 2022 роком, хоча визнав, що не всі заплановані програми модернізації ще завершені. Він оголосив на необхідності збільшення виробництва озброєнь, розвитку систем протиповітряної оборони та технологій боротьби з безпілотниками, досвід використання яких активно переймають з українського фронту. Маємо іще одну важливу інформацію на продовження програми «Світові хроніки». Так, президент США, як мовиться в наступному повідомленні, має намір провести телефонну розмову з Володимиром Путіним після запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня у Туреччині. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця адміністрації США. Мовляв, після переговорів із Зеленським американський лідер ймовірно проведе телефонну розмову з президентом Росії Путіним. За словами американського чиновника, Трамп прагне активізувати дипломатичні зусилля для припинення війни, оскільки ситуація на фронті останніми місяцями залишається відносно стабільною, без значних змін. Очікується, що саміт НАТО пройде 7-8 липня у Туреччині. Під час заходу Трамп також проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, зустрінеться з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа та закличе союзників по альянсу збільшити витрати на оборону. Ну і нагадаємо, нещодавно відбулася розмова президента Зеленського із президентом США Дональдом Трампом. Опісля Зеленський оголосив про реальну перспективу завершення війни після, нагадаю, дзвінка Трампу. Отож, президент Володимир Зеленський підтвердив, що мав телефонну розмову з главою Білого Дому Трампом. Про деталі розмови з американським лідером він розповів у соцмережах, привітав президента Трампа та всіх американців з Днем Незалежності. Дуже добре поговорили по телефону, зазначив глава держави. Зеленський вкотре подякував Сполученим Штатам за всю надану допомогу і згадав, що підтримка зросла від джавелінів до патріотів. Надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким небайдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення, сказав він. З президентом Трампом вони обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. Зеленський вважає, що є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Лідери домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО, який, нагадаємо ще раз, відбудеться 7-8 липня у столиці Туреччині Анкарі. Тому вже завтра, післязавтра будемо чекати нових заяв, реакцій і коментарів. Будемо відслідковувати цю тему для того, аби вас оперативно і інформативно інформувати про все найголовніше.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі, 6 липня, 11 ранкова, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Зеленський: російську балістику не вдалося збити через недостатні поставки ракет-перехоплювачів. У Києві оголосили жалобу за жертвами наймасованішої атаки Росії. У Вишневому під Києвом триває пожежа після ракетного удару. Евакуйовують людей, і Трамп пригрозив країнам НАТО наслідками через недостатні витрати на оборону. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку Росії, вказавши на проблеми зі збиттям російської балістики на тлі недостатніх поставок ракет-перехоплювачів. Цієї ночі Київ був підмасованим російським ударом. Росія випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон. Зараз триває ліквідація наслідків. Пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках. На місцях працюють усі необхідні служби, які роблять максимум, щоб урятувати людей і надати допомогу кожному, хто її потребує, зазначив президент у соцмережах. З його слів, станом на зараз вдалося врятувати 64 людини. Серед них дві дитини. Станом на зараз відомо, що, на жаль, через цю атаку загинули 11 людей. Мої співчуття рідним і близьким. Ще близько 60 людей поранено, вказав він. На Київщині 16 постраждалих, загинуло троє людей. Мої співчуття. У Вишневому триває пожежа на місці ракетного удару. Проводиться евакуація людей із приватного сектора. До ліквідації наслідків атаки залучено понад 400 рятувальників і поліцейських, написав президент. Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до патріотів залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі перемагати житлові будинки. У США та Європи є достатньо сил цей терор зупинити, наголосив президент. У Києві 7 липня оголошено днем жалоби через наймасованішу атаку Росії у ніч на 6 липня, повідомив у четвер. Даруйте, у понеділок мер столиці Віталій Кличко у соцмережах. Завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений днем жалоби. Пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю, написав Кличко. З його слів, у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної і приватної форм власності. 7 липня у Києві заборонені будь-які розважальні заходи. Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами. На цей час відомо про 11 загиблих у Києві, вказав мер столиці Віталій Кличко. Як уже мовилося, у Вишневому, що під Києвом, на місці ракетного удару Росії триває пожежа. Із приватного сектора проводиться евакуація людей, повідомив президент Володимир Зеленський. У Вишневому триває пожежа, на місці ракетного удару проводиться евакуація людей із приватного сектора, написав Зеленський у соцмережах. З його слів, на ліквідації наслідків атаки залучено понад 400 рятувальників і поліцейських. На Київщині 16 постраждалих, загинуло троє людей, повідомив президент. Ну і додамо, у Вишневому, Бучанського району, після нічної російської атаки виникла найскладніша ситуація. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів влада закликала жителів не виходити на вулицю та не наближатися до місця ураження.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп напередодні саміту НАТО пригрозив союзникам наслідками, якщо вони не прискорять збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на представників американської адміністрації. За словами посла США при НАТО Мета Вітакера, низка країн Альянсу досі не виконує взяті на себе зобов'язання. Він зазначив, що Польща, країни Балтії та Північної Європи є лідерами за темпами нарощування військових витрат, тоді як багато інших союзників відстають. Президент Трамп очікує, що всі союзники негайно активізуються і не лише стануть на сталий шлях до 5%, а й досягнуть цього показника якомога швидше, заявив Вітакер. За інформацією The Telegraph, адміністрація Трампа розглядає можливість винагороджувати країни, країни, які швидко збільшують оборонні бюджети, надаючи їм пріоритет у закупівлі американського озброєння та доступ до зустрічей із президентом США. Водночас держави, які не виконуватимуть нові вимоги, можуть зіткнутися зі скороченням американської військової присутності. Видання зазначає, що глава Пентагону Піт Гегсет уже розпочав перегляд чисельності американських військ у Європі. Це може призвести до виведення частини контингенту з країн, які не виконують цільові показники витрат на оборону. Саміт НАТО розпочнеться у вівторок в Анкарі, як повідомляє The Telegraph. Під час зустрічі Трамп також планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським щодо шляхів завершення війни. Окремо лідери Альянсу мають підтвердити відданість принципу колективної оборони та погодити подальшу військову підтримку України. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Завершальна 11-та ранкова, тож я сподіваюся, що всі змогли активно стартувати новому робочому тижні, ну і влитися у робочий процес. Якщо ні, до обіду ще трішки є часу. Ну, а ми далі продовжуємо наш інформаційний радіосніданок в межах його завершальної години свіжими синоптичними прогнозами. Додам і нагадаю, що щогодину ми оновлюємо всі перші джерела з надією на те, що все ж таки прогнози від синоптиків будуть достовірними. Ну, але якщо раптом піде щось не так, відповідальність за їх достовірність, а точніше недостовірність, будемо перекладати на синоптиків. Тим часом констатуємо те, що констатують вони нам. Понеділок обіцяє бути із змінливою хмарністю, без опадів, з максимальним теплом 22 градуси, ввечері 18 із позначкою плюс. Перебив вітру сьогодні змінного напрямку, подекуди становитимуть і майже 7 метрів на секунду. 744 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря майже 40-50%. Ну, а завтра вкотре прогнозують нам синоптики незначні опади у вигляді дощу впродовж дня. За вікном, як стверджують, переважатиме хмарна погода і максимально теплих 22 градуси, покаже термометр завтра, 7 липня.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: всіх на очах.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на радіо Сокаль.
2: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
2: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
3: А сьогодні під нашим прицілом в межах програми «Запрем'єримо» новий романтичний сингл від української співачки Терен про силу бути різними разом. Отож, сьогодні Терен презентуватиме нову композицію «Південь Карпати», щиру та емоційну історію про кохання двох людей, які здаються абсолютно різними, але саме в цьому і віднаходять свою силу. У новому треці артистка передає відчуття тяжіння між людьми, значе паралельних світів, характерів та життєвих шляхів. Це пісня про стосунки без спроб змінити одне одного, а навпаки про прийняття, внутрішню свободу та любов, яка виникає всупереч всьому навколо. Це пісня про любов без ідеї стати однаковими, про зв'язок, у якому відмінності не потрібно виправляти. Образ Півдня і Карпат став метафорою двох дуже різних світів, між якими все одно виникає тяжіння. Це історія про людей, які могли б ніколи не зустрітися, але все одно стали одне для одного домом, ділиться співачка Терен. Лірична і водночас світла композиція поєднує у собі атмосферу ніжності, що відкриває максимально чуттєву та інтимну сторону душі співачки. «Південь Карпати», яка за мить звучатиме у нашому ефірі, продовжує формувати впізнаваний творчий почерк співачки Терен і ще більше зближує її зі слухачами. Через прості, але влучні образи артистка говорить про важливе. І тим самим огортає теплою ковдрою турботи всіх, хто чує цей трек. Тож, час слухати і нам Терен у нашому ефірі і її «Південь Карпати». Романтична композиція, яка доводить, що справжні почуття народжуються і між протилежностями. –

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Україна вкотре пережила чергову масовану атаку ворога. Тож тривожні попередження і заяви під нашим прицілом у програмі «Експертна платформа». В ефірі телеканалу «Київ-24» начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час масованої російської атаки на Київ українським силам протиповітряної оборони не вдалося перехопити жодної балістичної ракети, а також 6 протикорабельних ракет «Циркон». Основною причиною є дефіцит ракет для зенітних комплексів «Петріот». Відтак, Ігнат зробив тривожне попередження, що Росія може завдати нової масованої атаки хоч наступного дня. За його словами, українська ППО вкотре майже повністю впоралася із крилатими ракетами. Однак ситуація з балістичними цілями залишається значно складнішою. Річ у тім, що ефективність захисту від балістичних ракет безпосередньо залежить від наявності достатньої кількості ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот». Проблематика існує. Напередодні президент говорив, що ведеться вся можлива робота. Основне для нас – дійсно ракети для систем «Петріот», щоб захистити стратегічні об'єкти держави та мирні міста, зазначає Ігнат. Експерт також пояснює, що ворог завдав ударів по столиці хвилями з невеликими паузами. Росія одночасно запускає велику кількість ракет і безпілотників, намагаючись перевантажити та виснажити українську систему протиповітряної оборони. Коментуючи той факт, що попередня масована атака на Київ відбулася лише 4 дні тому, Ігнат зазначив, що Росія змінила тактику ударів. За його словами, раніше між подібними масованими обстрілами зазвичай проходило більше часу. Водночас зараз не можна виключати, що ворог здатен повторити атаку вже завтра. Вони можуть завдати ударів і наступного дня. Треба бути готовими до таких варіантів, що противник може повторити атаку. Ігнорувати повітряну тривогу не потрібно, але їхні можливості не безмежні. Якщо вони могли обстрілювати нас щодня, то робили б це, наголосив Ігнат в ефірі телемарафону. На його думку, така періодичність може свідчити про наміри впливу на деякі процеси, які зараз будуть відбуватися. Ну а ми вкотре нагадаємо, що у ніч на 6 липня Росія атакувала Україну 68 ракетами та 351 безпілотником різних типів. Зокрема, ворог застосував 6 протикорабельних ракет «Циркон Онікс», 23 балістичні ракети «Іскандер-М», 33 крилаті ракети «Х-101», 6 крилатих ракет «Калібр», а також 350 ударний дрон типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і безпілотники-імітаторами. Українська ППО знешкодила 37 ракет і 326 безпілотників. Зокрема, було збито 31 крилату ракету «Х-101», 6 крилатих ракет «Калібр» та 326 ворожих БПЛА. Отож, сьогодні начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат проаналізував чергову масовану російську атаку на Київ та на інші українські міста, зазначивши і зробивши тривожне попередження, що Росія може завдавати нові масовані атаки хоч наступного дня. Тому варто готуватися, бути обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
3: Радіо «Ранок» – ваш інформаційний сніданок.

Ось будемо ми мокнути під дощем чи ні, це питання все ще залишається відкритим, тому що інколи буває так, що синоптики з дня у день прогнозують нам опади у вигляді дощу, а їх ми дочекатися так і не можемо. Ну, щоправда, цієї нічки трішки та й подощило. На завтра синоптики знову ж таки вирішили напрогнозувати нам за традицією дощ, а сьогодні стверджують, що опади мали ймовірні. Втім, детальніше до синоптичної картини за вікном на найближчі дні повернемося вже у новій інформаційно-музичній годині. Інформаційне радіо «Сніданок» завершує свою роботу. На старті 12-ї служба інформації прийматиме інформаційну естафету із свіжим випуском регіональних новин.

0: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: день – нові події. Регіональні новини.
1: Понеділок на календарі, 12 година розпочала свій відлік. Служба інформації «Радіо Сокаль» розпочинає цей інформаційний тиждень у цьому випуску. Під час 59-ї сесії Лопатинської селищної ради депутати внесли зміни до місцевих програм, показників бюджету громади та до програми утримання автомобільних доріг. ДП «Львіввугілля» продовжує роботу із забезпечення запасів вугілля для енергетики країни. У Шептицькому районі у двох громадах горіли торфовища. На що звернути увагу і коли потрібно звернутися зі звіркою в управління оподаткування фізичних осіб. Помічники вихователів дитячого садочка номер 12 звернулися із колективним зверненням щодо проблеми оплати праці обслуговуючого персоналу та просять внести відповідні зміни до законодавства України. До 2030 року триватиме реалізація плану дій справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади та до 19 липня на Львівщині триватиме комплекс заходів щодо зменшення ДТП. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном працює Марія Табак. Під час пленарного засідання 59-ї сесії 8-го скликання Лопатинської селищної ради відбулася урочиста церемонія вручення державних відомчих нагород. Відзнаки та документи до них вручив лейтенант 2-го відділу Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки лейтенант Володимир Дмитрів. Відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест» був нагороджений Андрій Пилипець. Відзнакою головнокомандувача Збройних сил України за незламність нагородили Олега Хомича. Водночас родині Петра Сюрки посмертно передали державну нагороду Орден Хрест Героя. Родині Дмитра Журавського посмертно передали Орден за мужність 3-го ступеня, яким героя нагороджено указом президента України. Лопатинська селищна рада вітає нагородженим із заслуженим визнанням їхньої мужності та відданості України. Також висловлює світлу пам'ять полеглим захисникам, які віддали найдорожче – своє життя за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави. Висловлюємо щирість співчуття їхнім рідним та безмежну вдячність за подвиг героїв. Слава Україні! Героям слава! Гірники ДП «Львіввугілля» видають на гора якісне вугілля на виконання завдань Міністерства енергетики України в межах підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. Перед шахтарями сьогодні стоїть стратегічне завдання – видобути достатні обсяги твердого палива, необхідного для надійного балансування енергосистеми України у холоди. Нещодавно керівник ДП «Львіввугілля» Василь Бойко оглянув хід робіт в очисному вибої на одній із шахт підприємства. Він ознайомився з організацією виробничого процесу та поставив завдання щодо подальшої продуктивної роботи. Поки вугілля підіймається на поверхню для відвантаження, надійну технічну базу для підземних підрозділів забезпечують фахівці дільниці ремонту вибійного обладнання. У механічному цеху безперервно тривають роботи з ревізії, профілактики та ремонту шахтної техніки. За ці вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 9 виїздів. Основна частина викликів стосувалася ліквідації пожеж сухої рослинності, чагарників та сміття. Зокрема, у селі Сілець, в місті Сокаль, поблизу села Глухів Белської громади, також селі Межаріччя. Крім того, у селі Стоянів тривала ліквідація пожежі торфу, також вогнеборці залучалися до гасіння пожеж у місті Шептицький, де ліквідували загоряння дерева на вулиці Грінченка та Дровітні по вулиці Головна, а у Соснівці на річці Західний Буг рятувальники з допомогою човна оперативно доправили до берега підлітків, які потребували допомоги. Податкове повідомлення рішення з податку на нерухомість, на що звернути увагу і коли необхідно звернутися за звіркою в управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області, інформує. Пояснюємо, податкові повідомлення рішення мають бути надіслані власникам до початку липня, після чого відводиться 60 днів для проведення оплати. Податок нараховується лише на площу, що перевищує пільгові норми – 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів для житлових будинків. У разі несвоєчасної сплати передбачено штраф у розмірі від 5% при простроченні до 30 днів та до 10% суми боргу при простроченні більш ніж 30 днів. Отож, Сокальська міська рада звертається до мешканців громади перевіряти свій стан розрахунків в особистому електронному кабінеті платника податків, щоб уникнути в подальшому додаткових витрат. І до інших тем. Під час крайньої сесії Шептицької міської ради помічники вихователів ЗДО номер 12 звернулися до міського голови та депутатського корпусу з колективним зверненням, в якому вони наголошують, цитуємо, «Ми щодня забезпечуємо належний догляд за дітьми, їхню безпеку, санітарно-гігієнічні умови перебування в закладі, супроводжуємо вихованців протягом дня та допомагаємо під час освітнього процесу». У зверненні колектив просить підтримати ініціювання змін до законодавства України, підвищення посадових окладів обслуговуючого персоналу шляхом перегляду тарифних розрядів та встановлення посадового укладу першого тарифного розряду на рівні не нижчому за мінімальну заробітну плату, встановлення обов'язкових доплат за роботу в інклюзивних групах та з дітьми з особливими освітніми потребами від посадового укладу. У відповідь міський голова Андрій Залівський повідомив, що на наступне засідання сесії, яке планують провести у четвер 9 липня, вони підготують відповідне звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Триває реалізація плану дії справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади до 2030 року. Та хоч все відбулося, заключна конференція проєкту «Стратегічне планування справедливої трансформації вугільних громад Львівщини», який реалізовується при підтримці Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. Міська рада звітує про напрацювання та результати дій. Зокрема, вони пишуть, що опублікований матеріал про план дії справедливої трансформації Добротвірської територіальної громади до 2030 року. А сьогодні міська рада говорить про план дій справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади. Отож, звітуючи перед громадою, повідомляють, що під час підготовки документу було проведено два засідання робочої групи з розробки плану дій справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади у березні та у квітні, а також проведено опитування мешканців громади, результати якого також були оприлюднені. У раді сподіваються, що цей непростий час трансформації Великомостівської громади відбудеться дійсно справедливо та максимально відповідатиме інтересам мешканців. І на завершення випуску до 19 липня на Львівщині поліцейські проводять комплекс профілактичних заходів щодо контролю та безпекою дорожнього руху з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, їхньої профілактики та попередження, а також для здійснення контролю за дотриманням вимог правил дорожнього руху. Для цього збільшено кількість екіпажів, груп реагування патрульної поліції та залучено поліцейських офіцерів громад на найбільш аварійно небезпечних ділянках доріг. Основну увагу вони приділяють виявленню водіїв, котрі керують транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушені правил проїзду перехрест, пішохідних переходів та правил обгону, перевезення пасажирів, користування водіями засобами зв'язку під час руху, правилам зупинки та стоянки автотранспортних засобів, а також порушенням правил дорожнього руху водіями двоколісних. Це була остання інформація у цьому випуску новини. Більше розгорнутіше розкажемо вже у вечірніх випусках. Новини до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Марія Табак.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Полудень стартував. Служба інформації радіо Сокаль. Спасибі за інформаційну картину дня подій нашого регіону. Працюємо над її розгорнутішим викладом вже в вечірніх випусках. Ну а поки що переймаємо інформаційну естафету із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, понеділок обіцяє бути із змінливою хмарністю, без опадів і з максимальним теплом 22 градуси. Увечері термометр покаже 19, вище нуля. Вівторок, день завтрашній, 7 липня, завітає до нас із позначкою 18 градусів, вище нуля, максимально теплих 22 і завтра. Градуси покаже термометр увечері 20 із позначкою плюс. Щоправда, як запевняють синоптики, завтра за вікном переважатиме хмарна погода і впродовж дня можливі невеликі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
4: Реклама.
5: Блін, інакше і не скажеш!
6: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
5: О, навіть слів бракує!
6: От халепа!
5: Я просто одним словом!
6: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
7: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
3: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
7: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
3: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
7: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
3: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
7: Або за телефоном 093-428-56-84.
3: 093-428-56-84.
8: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Ми робимо спорт доступним.
9: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
9: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

і вам не байдуші гарні музичні дарунки і приємні сюрпризи без особливої нагоди теж вітаються у нашому ефірі. 068-0024-697, мобільний в студію. Вайбер і Телеграм за цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

12 година 20 хвилин уже я Капоній на правах реклами. Наступні повідомлення випуску звучатимуть. Виробництво меблевих фасадів РВ «Осокалі» запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067 83 73 136. 067 83 73 136. Магазин «Лілія», що у селищі Жвирка, запрошує на роботу продавця. Деталі за телефоном 050 671 66 57. 050 671 66 57. І завершимо випуск. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Я ж нагадую, що можна замовити собі, так би мовити, настрій у нашому ефірі або спрезентувати позитивні емоції тим людям, у яких є сьогодні якась особлива і почесна дата для того, аби їх по-особливому заобіймати і завіншувати вітальними словами. Тому, якщо маєте особливу нагоду, безумовно, з нетерпінням буду чекати появи вашої вітальної лісточки на усіх наших вітальних форумах, якщо ж бажаєте щось послухати. Особливе, що здати додати настрої, такі побажання теж вітається. До речі, маємо такі від пані Людмили, котра дописує: «Привіт, радіо Сокалі. У цей літній день для літнього настрою поставте якусь літню композицію». Ось так концентрація слова «літо» у цьому проханні у нас просто зашкалює. Так, таке літо у розпалі. Сьогодні лишень шостий день його другого місяця. Благо, літня спека відступила, ми всі в очікуванні дощу, але літо продовжується. Спасибі, Людмило, за ось такий гарний літній візит до нашого ефіру. Наталка Карпа із своєю композицією про літо буквально за мить прийматиме естафету у нашому музичному ефірі. Я ж принагідно нагадую, що ви маєте можливість теж залучитися нашою вітальною і музичною, якщо хочете, підтримкою. 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої привіти, побажання, прохання на щось хороше у плані музичному, чи, можливо, навіть і зізнання у приватних повідомленнях месенджера.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Найкращі вікна то є, що перфект!
4: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
5: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
6: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
5: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
6: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
5: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
6: Декор для вітальні.
5: Меблі для відпочинку.
6: Все, що робить дім справжнім домом.
7: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
4: А ми вже тим часом перетнули екватор нашої денної порції програми «Привітань і побажань добрим людям на здоров'я». Тож будемо повертатися до святкових подій, офіційних і не дуже офіційних, котрі відзначає календар 6 липня. В Україні і у світі сьогодні святкують Всесвітній день кардіолога. Це професійне свято, присвячене лікарям-кардіологам, які займаються профілактикою, діагностикою та лікуванням захворювань серця і судин. Його мета – привернути увагу до важливості збереження здоров'я серцево-судинної системи та підвищити обізнаність людей про профілактику серцевих хвороб. Так що сьогодні своїм лікарям-кардіологам, не дай Боже, звичайно, щоб вам доводилося до них звертатися, ну, але якщо раптом трапилася у житті така ситуація, і лікарі вам допомогли, подякуйте їм у день їх професійного свята. Маємо сьогодні ще одне доволі оригінальне свято і приємне, варто сказати, Міжнародний день поцілунків. Воно, до речі, зародилося у Великій Британії ще наприкінці 20-го століття, а згодом набуло популярності в багатьох країнах світу. Його головна ідея – нагадати про цінність щирих проявів любові, турботи, ніжності та людської близькості. Поцілунок здавна вважався універсальним символом кохання, дружби, поваги, підтримки та сімейного тепла. У різних культурах він має власні традиції та значення, але всюди залишається одним із найприродніших способів висловити почуття без слів. Ви, до речі, теж маєте можливість адресувати свої віртуальні поцілунки у Міжнародний день поцілунків і у нашому ефірі за координатами звісними 068-00-24-697. Мобільний в студії, Viber і Telegram за цим номером у нас активні і в тандемі, або шукайте за адресою нас, за тегом, точніше, у Фейсбуці Радіо Сокаль, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера. Нагадаємо, що поцілунки – це ще одна можливість нагадати про цінність щирих проявів любові, турботи, ніжності та людської близькості. На ваші привіти, побажання, приємні сюрпризи у нашому ефірі і прості привітики для тих людей, які вам не байдужі. Це теж черговий привід про нагадування ваших щирих емоцій і небайдужості. Тому в очікуванні все ще вашої участі.

Ну, годинник тим часом відраховує нам лічені хвилини до того моменту, коли прозвучить в нашому ефірі завершальний фінальний вітальний акорд. Щоправда, лише в межах денної порції програми гарних вражень добрим людям на здоров'я. І маємо ще один привітик. На цей раз дописує до нас наша постійна дописувачка Оксана. Я так розумію, що у робочому колективі Пиріжкової завжди з нами на одній хвилі. Ну і дівчата користуються можливістю для того, аби, так би мовити, прикрасти свій робочий день, ну і додати до нього більше музичних акордів, які їм до смаку і до вподоби. Добрий день, Радіо Сокаль, дописує Оксана. Поставте смайлик для настрою для колективу Пиріжкова із задоволенням. Дівчата, виконує це ваше музичне прохання.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ну, а ми тим часом впевнено, точніше, ми вже на низькому старті перед стартом нової 13-ї на цей раз інформаційної години, ну, принаймні, одразу на її початку повертаємося до інформаційного наповнення. Свіжі події України і світу традиційно під нашим прицілом у свіжому випуску новин про події України і світу. Даруйте за вимушену тавтологію. Після традиційно свіжі синоптичні прогнози теж оновимо наші перші джерела, котрі нам про них сповіщають. Тому, якщо хочете бути у курсі цієї найактуальнішої картини подій України і світу, буквально за кілька хвилин про найголовніше у свіжому випуску новин до програми «Гарних вражень». Повернемося вже у нашому вечірньому мовленні після 18-ї. Ну, а поки що дякую усім, хто зголосився у цей понеділок до участі у програмі і за вашу вітальну активність.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі 6 липня, 13 година розпочалася відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Кількість загиблих у Києві через атаку Росії зросла до 12. Україна ініціює екстрене засідання Радбез ООН у зв'язку з масованими атаками Росії. І фон дер Ляйен після атаки Росії анонсувала обговорення посилення ППО України на саміті НАТО в Анкарі. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У Києві відомо вже про 12 загиблих внаслідок чергової масованої атаки Росії, повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах. До 12 зросла кількість загиблих у результаті масованої атаки ворога на столицю, написав Кличко. Він додав, що постраждали в Києві понад 50 людей, у сім'ї. Медики надали та надають всю необхідну допомогу. Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із масованими атаками Росії, повідомив в понеділок міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У соцмережі X кожна російська ракета, випущена по Україні, несе послання, що виходить далеко за межі наших кордонів. Вона має на меті переконати світ, що насильство може замінити закон. Страх сильніший за солідарність, а жорстокість залишається безкарною, написав міністр. Після другої масованої атаки та атаки безпілотників з боку Росії лише за кілька днів Україна вимагає скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН, наголосив Сибіга. Він закликав головування Демократичної Республіки Конго та членів Ради підтримати запит України. Зволікання або слабка реакція не здатні зупинити терор. Це під силу лише рішучим, принциповим і вчасним діям. Міжнародна спільнота має об'єднатися, щоб стримати агресора та продовжувати просувати всеосяжний, справедливий і тривалий мир відповідно до статуту ООН, наголосив міністр.
0: До подій у світі.
1: У ЄС відреагували на чергову масовану атаку Росії, основний удар, під час якої був спрямований на Київ. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен анонсувала обговорення посилення ППО України на саміті НАТО в Анкарі цього тижня, пообіцяла більше фінансування та очікує угоди, що щодо 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії найближчими днями. Минулої ночі російський режим знову сліпо атакував цивільне населення з повітря, використавши понад 400 безпілотників та ракет, що атакували столицю. Україні терміново потрібні більше протиповітряної оборони. Ми обговорюємо це цього тижня в Анкарі на саміті НАТО, написала фон дер Ляйен. Вона сказала, що минулого тижня ЄС надали перші 4 мільярди євро в межах нашого кредиту обсягом 90 мільярдів євро для зміцнення оборони України за допомогою передових технологій безпілотників. Скоро буде надано більше, зазначила вона. І ми наполегливо працюємо над тим, щоб укласти угоду щодо 21-го пакету санкцій у найближчі дні. Ми продовжуватимемо посилювати тиск, доки Росія не припинить кровопролиття, вказала голова Єврокомісії. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: І про погоду теж маємо вам що розповісти, і будемо це робити на продовження цієї 13-ї години. До речі, 5 хвилин уже як по ній. Оновлюючи наші інформаційні джерела, які, маю надію, що виявляться достовірними, має можливість говорити про наступне. Максимально теплих 22-23 градуси покаже термометр продовження сьогоднішнього. За вікном мінлива хмарність і без опадів, переконують синоптики. 744 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря майже 40-50%, вітер змінного напрямку 3-5 метрів на секунду. Слід очікувати його швидкості. Завтра теж нас продовження супроводжуватиме прохолода. Максимально повітря прогріється до 22 градусів, запевняють синоптики, а ще стверджують, що опади у вигляді дощу завтра неминучі. Дощитиме фактично впродовж усього дня, а ось увечері опади мало ймовірні, запевняють синоптики. На завтра прогнозують атмосферний тиск у межах 70-42 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме у межах 50-60%. Вітер змінного напрямку з поривами завтра до 7 метрів на секунду.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Чого холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
3: Ну, ми в межах програми «Територія цікавого» продовжуємо відкривати маловідомі, але мальовничі куточки рідної землі, які побачили війни, плин часу, подекуди, можливо, залишилися лише тінню колишньої величі, ну, але до сьогодні вражають своєю автентичністю. І серед таких куточків – фортеця Жванецький замок. На високій скелі над річкою Жванчик між Кам'янцем-Подільським і Ходуном розташоване місце, де колись вирішувалася історія. Жванецький замок, куди сьогодні ми зазирнемо. Оборонна фортифікація 15 століття, яка пережила перебудову, війни, занепад і 20 століття і залишила нам лише фрагменти своєї колишньої могутності. Жванецький замок у селі Жванець Кам'янець-Подільського району не просто руїни, а багатошарова історія Поділля, де кожен камінь пам'ятає оборону, перебудови та битви. Перші укріплення тут з'явилися ще у 15 столітті. Спочатку це були, ймовірно, прості оборонні споруди, де навіть північна вежа могла бути єдиною мурованою частиною. Археологічні дослідження показали, що вона зведена на місці ще давнішого бастіону, відкритого з боку фортеці. Вже у 16 столітті замок перетворюється на п'ятикутну оборонну систему, а у 17-му посилюється кам'яно земляними валами та масивними мурами. У цей період він стає справжньою фортецею, що за масштабами могла конкурувати з Кам'янець-Подільською фортецею. Вже у 17 столітті Жванецький замок неодноразово ставав ареною воєнних подій, зокрема пов'язаних із битвами 1653 року. Саме ці конфлікти поступово руйнували його структуру. Остаточного удару фортеця зазнала у 1684-му, який вважають останнім її активної історії. Згодом у 19 столітті замок втратив військове призначення, камінь за каменем його почали розбирати як будівельний матеріал, і від колись масштабного комплексу залишилася лише ландшафтна пам'ять. У 20 столітті від Жванецького замку збереглися, на жаль, лише фрагменти. Колись він мав розміри близько 50 на 50 метрів і 5 кутів, але сьогодні від нього залишилась лише одна п'ятикутна башта на скелі над Жванчиком. Поруч з руїнами у 30-х роках з'явився ще один історичний елемент – дворівневий дот лінії Сталіна. Він частково вцілів і зберігся до сьогодення. Це потужна бетонна споруда з кількома кімнатами на різних рівнях, яка сьогодні стоїть майже впритул до цієї стародавньої вежі. Як і будь-яке давнє місце, Жванецький замок обростає легендами. Одна із найвідоміших – про підземні ходи, які нібито ведуть аж до Кам'янця-Подільського. Достеменно це не підтверджено, але саме такі історії дають місцю містики. Є і інші перекази про скарби, замуровану дівчину та привид, який нібито блукає нічними руїнами. Однак, попри легенди, головне враження тут інше – пейзаж. З вершини вежі відкривається мальовничий краєвид на річку Жванчик, що робить це місце тихим, майже медитативним простором. Сьогодні Жванецький замок, варто сказати, це радше археологічний слід колишньої величі, ніж фортеця. Але навіть одна вежа, яка залишилася, нагадує про масштаб споруди, яка колись могла змагатися із найсильнішими укріпленнями регіону. Попри руйнування, це місце продовжує приваблювати мандрівників. Хтось приїжджає за історією, хтось за краєвидами, а хтось за відчуттям тиші, де минуле ніби ще присутнє поруч.
2: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.
0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

обідня, смачна 13-та, відраховує свої завершальні хвилини, тож з відчуттям виконаного обов'язку має можливість передати цю інформаційну естафету колезі Тетяні. І свіжим випуском новин про події України і світу вона стартуватиме в новій інформаційно-музичній 14-й. У Марії на сьогодні все. Прощаюся із вами ненадовго, лише до завтрашнього ранку. Стартуватимемо о 9-й в межах ранкового шоу «Не з понеділка». А поки що бажаю усім спокійного і мирного завершення цього робочого дня, ну і традиційно незмінної і незламної віри у те, що неодмінно все буде Україна.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Понеділок, 6 липня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росіяни вдарили по працівниках ТЕК у Краматорську. Є троє поранених. З початку року Україна отримала понад 4 тисячі одиниць енергообладнання. Генеральний штаб підтвердив ураження двох НПЗ. Пункту дислокації ракетної бригади РФ і нафтотерміналу у Криму. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Вранці 6 липня армія РФ завдала авіаудару по Краматорську. У результаті атаки поранень дістали троє працівників ДТЕК Донецькі електромережі, які виконували роботи неподалік місця влучання. Про це повідомляє Краматорська міська рада. Цитую, зранку російські війська завдали авіаудару по Краматорську. За попередньою інформацією, ворог застосував авіабомбу ФАБ-250 із керованим модулем. У Краматорській міській раді додали, що удар припав по відкритій місцевості поблизу місця, де працювала аварійна бригада ДТЕК Донецькі електромережі. Троє співробітників отримали поранення, їх госпіталізували, медики надають постраждалим необхідну допомогу. У міській раді зазначили, що російські війська регулярно атакують аварійні бригади, комунальників та інших працівників, які забезпечують життєдіяльність прифронтових міст, назвавши такі удари цілеспрямованим терором проти цивільних. Вільного населення. З початку року до України надійшло 4314 одиниць енергетичного обладнання, зокрема генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котелень, генераційних установок, котлів тощо. Про це інформує Міністерство енергетики України. Допомогу надали партнери з Європейського Союзу, а також Азербайджан, Японія, Китай та інші. Очікуємо на надходження ще 785 генераторів, 124 трансформаторів та 155 одиниць іншого обладнання, зокрема котлів, БМК та КГУ, говориться у повідомленні. З початку року у регіони зі складів хабу відправили 448 вантажів гуманітарної допомоги загальною вартістю понад 3,5 тисяч євро, зокрема 2511 генераторів, 88 трансформаторів та 160 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів. Загалом з березня 2022 року за координацією Міністерства енергетики в Україну надійшло 2451 гуманітарний вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 31 тисяча тонн. Вони були розподілені між регіонами. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження двох НПЗ, пункту дислокації ракетної бригади противника та терміналу перевалки нафтопродуктів у тимчасово окупованому Криму. Відділи Сил оборони України вчергове завдали ураження нафтопереробному заводу «Славнефть-Янус» у Ярославлі, Ярославської області Російської Федерації. Зафіксовано вибухи в районі цілі та задимлення на території підприємства, повідомили у Генштабі. Додамо, що Ярославльський нафтопереробний завод, як вказано, є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Проєктна потужність підприємства становить 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, що використовується, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також у Генштабі вказали, що уражено термінал перевалки світлих нафтопродуктів, ТЕС-термінал 1 у Керчі. Як повідомляється, він є одним із найбільших комплексів зі зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів у Криму. Резервуарний парк підприємства забезпечує приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів, у тому числі для потреб окупаційних військ у південних регіонах України. Окрім того, уражено заліснижений шляхопровід у районі Довжанська Луганської області, який противник використовує для перекидання особового складу озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено склад БПЛА ворога у районі Червоно-Поліпівки та зосередження військової техніки поблизу Писарівки Луганської області. Зазначають у Генштабі, ступінь завданих збитків поки уточнюється. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 744 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 6,5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним до завершення доби. Попри нічну грозу, у другій половині дня опадів не передбачається. Вже завтра, у вівторок, 7 липня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Похмура погода зустріне нас і зранку, і протримається такою впродовж усього дня. Дрібний дощ, за прогнозами метеорологів, йтиме весь день і не припинятиметься до самого вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс у день. Уночі наші термометри фіксуватимуть від 16 до 18 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7,5 метрів за секунду у західному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вірю, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Між іншим, майже кожна людина хоча б раз в житті відчувала дивне переконання, ніби поточний момент уже колись відбувався у минулому. Сучасні дослідники виділяють кілька простих фізіологічних причин, які змушують наш розум грати у такі дивовижні ігри з реальністю. Раптове відчуття, що теперішня мить уже колись відбувалася з вами, до найдрібніших деталей, хоча це абсолютно неможливо, називай дежавю, про що співає нам Артем Пивоваров. Це такий психічний стан, коли людина відчуває, що вже колись була в абсолютно такій самій ситуації, хоча насправді переживає її вперше. Найчастіше тригером виникнення такого відчуття стає конкретне місце чи сцена, а на другому місці за частотою звичайна розмова. Протягом століть люди шукали містику у цих спалахах пам'яті, приписували їм реінкарнаційні чи навіть послання вищих сил, проте нейробіологи та психологи дивляться на речі значно простіше та прагматичніше. Насправді дежавю – це не збій матриці, а захоплива демонстрація того, як складно і водночас витончено працює наша когнітивна система. Одним із найпопулярніших наукових пояснень є так звана гіпотеза гештальт-подібності, коли людина потрапляє в абсолютно нове приміщення і раптом може пронизати гостре відчуття знайомості. Науковці стверджують, що тут впливає просторове розташування об'єктів. Тобто, якщо меблі, вікна чи дрібні деталі у новому місці розставлені так само, як у кімнаті, де людина колись бувала, але повністю забула її візуальний образ, мозок миттєво щитує цю схему. Виникає сильне відчуття впізнаваності без конкретного спогаду. Мозок просто не може витягнути з архівів перше джерело, тому маркує свою нову сцену як таку, що вже колись відбувала. У житті ось таке просте пояснення цьому явищу, тож нехай ці приємні деколи моменти залишаються з нами. Тим більше, що ми вже знаємо, чому ж вони виникають.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
5: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
4: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
5: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
4: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
5: Декор для вітальні.
4: Меблі для відпочинку.
5: Все, що робить дім справжнім домом. Подробиці на Юск.ua.
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» у ефірі Радіо Сокаль. Нагадую, у цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події і явища в Україні та світі. Сьогодні говоритимемо про те, чому Путін може піти на масову мобілізацію. Своєю думкою з цього приводу поділилися аналітики видання «Аналітик Консил». Російський диктатор Володимир Путін може піти на масову мобілізацію з метою не допустити програшу війни в Україні. Цей варіант розглядається на тлі масових втрат РФ на фронті, ударів українських дронів по логістиці країни-агресора і серйозної паливної кризи в Росії. Про це у колонці для Analytic Council пише науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень та старший аналітик Української громадської організації «Повернись живим» Микола Білієско. Водночас такий крок може нести для Кремля величезні ризики, адже з початку повномасштабної агресії проти України Путін докладав чималих зусиль, щоб захистити пересічних росіян від наслідків війни. Натомість він очікував, що вони утримуватимуться від опору чи критики його вторгнення, будь-яка спроба призивати в армію велику кількість росіян порушила б цей негласний соціальний договір і могла б потенційно дестабілізувати тил, зазначає експерт, на думку аналітика, мобілізація. Є не єдиним варіантом, який доступний диктатору, однак альтернативні варіанти, такі як напад на НАТО чи інша форма ескалації, є ще більш ризикованими. Оскільки вторгнення зараз перебуває під цілком реальною загрозою провалу, єдине, чого Путін більше не може собі дозволити, це відкладати вирішення проблеми на потім і зволікати з прийняттям складних рішень, йдеться у публікації. До того ж, масова мобілізація буде вкрай непопулярною серед росіян, впевнений Білієско. В реакції на попередню мобілізацію у вересні 2022 року була переважно негативною. Країну покинуло до мільйона чоловіків призовного віку. У час, коли в Росії вже зростає втома від війни, будь-яка нова мобілізація майже, напевно, зустріне широку критику та опір, заявив експерт.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 6 липня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Азовському морі уражено 2 танкери з бензином для Криму. Федоров проведе переговори з міністрами оборони країн-партнерів щодо ракет до «Петріот». У РФ фіксують дронову атаку на омський НПЗ за тисячі кілометрів від кордону. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Вночі 6 липня сили безпілотних систем вдарили по 2 танкерах з бензином у Азовському морі. За словами військових, це паливо доправляли до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Він зазначив, що сили безпілотних систем завдали ударів по 47 військових цілях у тилу російських військ та на тимчасово окупованих територіях. У Азовському морі впольовано 2 танкери з бензином з Таганрогу та Криму. На суші 2 ЗРК. Це 400 «Тріумф», палає нафтобаза у Керчі та РЛС «Небо У», написав він. За словами Мадяра, кожне уражене судно перевозило близько 7 тисяч тонн пального. Також українські військові завдали удару по нафтобазі в окупованій Керчі. Крім того, Роберт Бровді підтвердив ураження 2 пускових установок зенітно-ракетного комплексу великої дальності. Це 400 «Тріумф», що використовується для пусків балістичних ракет по наземним цілям та РЛС «Небо У» у Криму. Не маючи змоги досягти своїх цілях на полі бою, ворог дедалі частіше спрямовує балістичні ракети по житлових будинках, вбиваючи мирних людей. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Сили ППО збили майже всі крилаті ракети та понад 90% шахедів, але балістика знову завдала ударів по цивільних. Очільник відомства зазначив, що Росія свідомо нарощує кількість балістичних атак, застосовуючи ракети в масштабах, яких раніше не було, користуючись гострим дефіцитом ракет до систем «Петріот». За місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж ворог запускає по Україні за цей самий період. Як продовження розмов президента з європейськими лідерами, Михайло Федоров сьогодні проведе серію переговорів із колегами, міністрами оборони країн, які мають ракети до «Петріот» на складах. Цитую, «Ми вже законтактували та продовжуємо контрактувати ракети до «Петріот», поставки яких розпочнуться наступного року. Наше звернення до партнерів – передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок», – наголосив він. За словами Федорова, просте рішення для партнерів – тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів, які врятують безліч життів наших громадян.
0: До подій у світі.
1: У Росії зафіксували дронову атаку на омський НПЗ за тисячі кілометрів від кордону. Моніторинговий телеграм-канал «Ексіленова Плюс» повідомив про ураження омського НПЗ тисячі кілометрів від домівки, зазначається у повідомленні. Офіційно цю інформацію поки не підтверджено. Проте раніше губернатор регіону Віталій Хоценко попередив жителів про дронову небезпеку над Омською областю. Збиті ворожі БПЛА, наслідки атаки уточнюються, написав він у телеграм-каналі. Інші пабліки публікують відео та фотографії передбачуваної пожежі на підприємстві. Співвласник та головний конструктор компанії «Firepoint» Денис Штілерман написав у соцмережі X, що омський НПЗ зустрічає новий FP-1. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 744 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 6,5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься мінливо хмарним. Проте друга половина дня мине без опадів. Проте вже завтра, у вівторок, 7 липня, нам слід очікувати здебільшого похмурої погоди. Від самого ранку і до вечора йтиме дрібний дощ. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 18 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7,5 метрів за секунду у західному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
4: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
3: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
4: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
3: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
4: Декор для вітальні.
3: Меблі для відпочинку.
4: Все, що робить дім справжнім домом.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Смакуємо музичні новинки.
2: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
1: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
3: Знаєте, існує таке припущення, що пісні про любов ніколи не виходять з моди, особливо якщо їх пишуть хітмейкери Маша Кондратенко і співає Краш Дантес «Don't Touch». У такій собі синергії трек, який створили Дантес і Маша Кондратенко, він розбиває сердечки. Їхній дует, який вони створили в рамках експерименту «Пісня за годину», одразу став віральним у соцмережах, і ось він звучить на усіх стрімінгах. «Don't Touch» – це поп-рок, трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У нас у за минулим і хоче повернути те, що вже закінчилося, хоча розуміє, це знову може принести біль. Він теж не приховує почуттів, але усвідомлює, що це зможе зробити її або ж нещасною, або ж навпаки не зможе втілити у задуми свої мрії. Саме те, що треба слухати під час літньої відпустки, яка пахне романтикою і драмою, але тут вже без токсиків на цей раз.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Шукаль. З тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Шукаль.
2: Понеділок, 6 липня, 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Вишневому ракетний удар РФ забрав 5 життів, зруйновано близько 100 будинків. Понад 2000 дітей Україна повернула додому з російської окупації. Британія ввела санкції проти пов'язаних з РФ осіб, які причетні до розробки хімічної зброї. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Внаслідок ракетного удару РФ по місту Вишневе Київської області загинуло щонайменше 5 людей. Зруйновано близько 100 приватних будинків. Про це в коментарі кореспонденту «Еспресо» Максиму Чалому повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, удар припав на доволі заселений приватний сектор за 50 кілометрів від Києва. Цілі вулиці Вишневого зазнали руйнувань. Кількість зруйнованих домоволодінь може зрости, оскільки підрахунки ще тривають. Рятувальники проводять подвійний обхід. Спочатку гасять осередки пожеж, потім акуратно розбирають кожен будинок і перевіряють, чи є там загиблі. Клименко розповів, що вночі бронетехнікою евакуювали близько 50 людей. Роботами керував очільник ДСНС. Ще близько 500 жителів разом із місцевою владою тимчасово вивезли в безпечне місце на час проведення робіт. Найближчим часом рятувальники обійдуть кожен будинок, нададуть допомогу постраждалим і оформлять документи про втрату майна для подальшої компенсації від місцевої влади. Людям, які втратили паспорти чи посвідчення водія, сьогодні чи завтра безкоштовно видаватимуть нові документи, паралельно фіксують і пошкоджені автомобілі. Вулицями Вишневого їздять автомобілі з гучномовцями, які повідомляють мешканцям, де розташований штаб допомоги та де можна дізнатися про рідних. За словами міністра, на місці працює близько 1000 людей. Додатково залучають 500 працівників ДСНС і 400 поліцейських, які муситимуть змінюватися позмінно, оскільки робота триватиме не один день. Усі, хто хоче евакуюватися, можуть звертатися за допомогою до місцевої влади. Від початку повномасштабної війни та в межах роботи з повернення незаконно вивезених українських дітей додому вдалося повернути вже 2358 дітей з тимчасово окупованих територій та Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Росія незаконно вивозить українських дітей ще з 2014 року, а такі дії є грубим порушенням міжнародного права та мають ознаки геноциду. Цитую далі. Разом із міжнародними партнерами ми щодня працюємо над тим, щоб повернути кожну дитину додому. Дуже часто ця робота починається зі звернення батьків чи рідних. Я особисто веду переговори, а наша команда робить усе можливе, щоб діти знову були поруч зі своїми родинами, зазначив омбудсман. Лубінець наголосив, що процес повернення українських дітей є складним і тривалим, адже кожен випадок потребує окремої координації із міжнародними партнерами, дипломатичних зусиль та переговорів.
1: До подій у світі.
2: Велика Британія запроваджує санкції проти російських суб'єктів, які причетні до розробки хімічної зброї, що була використана для вбивства Олексія Навального та Дон Стренджерс. Про це повідомили у британському МЗС. Як вказано, сьогодні, 6 липня, Велика Британія запровадила санкції проти 7 осіб та 2 провідних науково-дослідних інститутів, причетних до варварської, незадекларованої та незаконної програми хімічної зброї Росії. Зазначається, що дії Великої Британії спрямовані проти тих, хто причетний до розробки смертельного токсину епібадитин та нервово-паралітичної речовини «Новачок», що використовувалася для отруєння російського опозиційного активіста Олексія Навального та громадянки Великої Британії Дон Стренджерс. Ці нові заходи безпосередньо вдарили по двох провідних науково-дослідних центрах та ключових особах, причетних до розробки та виробництва токсичних хімікатів для цілей, заборонених конвенцією про хімічну зброю. Про це вказали в МЗС Великої Британії. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 16 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 7 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення доби нам слід очікувати мінливої хмарності. Проте опади сьогодні більше нас не турбуватимуть. А от завтра у вівторок, 7 липня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини і зранку, і до вечора. Слід чекати похмурої погоди, дощитиме впродовж усього дня. І лише ввечері опади, можливо, припиняться. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів з позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 18 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду у західному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
5: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
4: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
5: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
4: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
5: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
4: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса 15
5: або за телефоном 093 428 56 84.
4: 093 428 56 84.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063 90 39 129.
7: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Магазин «Лілія», що у селищі Жвирка, запрошує на роботу продавця. Телефон 050-671-66-57. 050-671-66-57. Виробництво меблевих фасадів «РВ» у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136. 067-83-73-136. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працює щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
4: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
3: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
4: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
3: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
4: Декор для вітальні.
3: Меблі для відпочинку.
4: Все, що робить дім справжнім домом.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
1: Чи коли-небудь ви себе ловили на тому, що киваєте головою у відповідь, хоча всередині категорично не згодні, або ж годинами репетуєте перед дзеркалом майбутню світську розмову? Вітаю вас у програмі «Радіотерапія», якщо ви зіткнулися. З таким явищем, знайте, це маскінг. Мистецтво ховати своє справжнє «я» за маскою ідеальності заради схвалення оточуючих. Чим це відрізняється від звичайної ввічливості? Тут все дуже просто. Ввічливість – це автоматична, легка адаптація до ситуації. Маскінг – це гра, яка виснажує до крайнощів. Це коли ви копіюєте жести інших, бо боїтеся бути собою, або нескінченно запитуєте інших про їхнє життя, аби не розкривати власне. Ми часто одягаємо цю маску на співбесідах, побаченнях або в нових компаніях. Боїмося бути не такими. Боїмося бути присоромленими, але ціна такої адаптації надто висока – від постійної тривожності до глибокої самотності. Бо люди люблять не вас, а вашу роль. Тож як зняти цю маску? Правда в тому, що не обов'язково робити це різко. Спробуйте мікродозинг чесності, назвемо його так, скажіть близькій людині про те, що думаєте насправді. Наприклад, мені незручно в очних барах, давай краще прогуляємося парком. Почніть відстоювати свої кордони, навіть у дрібницях, скажімо, у кав'ярні, якщо вам принесли не те замовлення. Пам'ятайте, маска може захистити від чужого, косого погляду, але вона ніколи не подарує головного – близькості та справжньої любові. Від себе. Будьте собою. Це насправді безпечніше, ніж здається на перший погляд.
0: Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливо починається з розмови. Радіотерапія – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.

0: поки сонце ласкаве землю голубить, і поки ви займалися своїми справами, наші колеги і служба інформації зібрали для вас повну і вичерпну картину подій сьогоднішнього дня у нашому регіоні. Тож буквально за кілька секунд у нашому ефірі випуск регіональних новин. Дочекайтеся і не пропустіть найважливіше.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: Під час 59-ї сесії Лопатинської селищної ради депутати внесли зміни до місцевих програм, показників бюджету громади та до програми утримання автомобільних доріг. ДП «Львіввугілля» продовжує роботу із забезпечення запасів вугілля для енергетики країни. У Шептицькому районі у двох громадах горіли торфовища. На що звертати увагу і коли потрібно звернутися зі звіркою в управління оподаткування фізичних осіб. Помічники вихователів ЗДО номер 12 звернулися із колективним зверненням щодо проблеми оплати праці обслуговуючого персоналу та просять внести відповідні зміни до законодавства України. До 2030 року триватиме реалізація плану дій справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади та до 19 липня на Львівщині триватиме комплекс заходів щодо зменшення дорожньо-транспортних пригод.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Нова.
2: Під час пленарного засідання 59-ї сесії 8-го скликання Лопатинської селищної ради відбулася урочиста церемонія вручення державних і відомчих нагород. Відзнаки та документи до них вручив лейтенант 2-го відділу Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки лейтенант Володимир Дмитрів. Відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест» був нагороджений Андрій Пилипець. Відзнакою головнокомандувача Збройних сил України за незламність нагородили Олега Хомича. Водночас родині Петра Мисюрки посмертно передали державну нагороду орден «Хрест Героя», а родині Дмитра Журавського посмертно передали орден «Заможність» третього ступеня, яким героя нагороджено указом президента України. Лопатинська селищна рада вітає нагороджених із заслуженим визнанням їхньої мужності та відданості України. Водночас висловлює світлу пам'ять полеглим захисникам, які віддали найдорожче – своє життя за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави. Висловлює щирі співчуття їхнім рідним та безмежну вдячність за подвиг героїв. Слава Україні! Героям слава! Також зазначимо, що в ході засідання 59-ї сесії 8-го скликання Лопатинської селищної ради депутати внесли зміни до місцевих програм, показників бюджету громади, надання субвенції обласному бюджету та внесли зміни до програми утримання автомобільних доріг. Гірники ДП «Львіввугілля» видають на гора якісне вугілля на виконання завдань Міністерства енергетики України у межах підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. Перед шахтарями сьогодні стоїть стратегічне завдання – видобути достатні обсяги твердого палива, необхідного для надійного балансування енергосистеми країни у холоди. Нещодавно керівник ДП «Львіввугілля» Василь Бойко оглянув хід робіт в очисному вибої на одній із шахт підприємства. Він ознайомився із організацією виробничого процесу та поставив завдання щодо подальшої продуктивної роботи. Поки вугілля підіймається на поверхню для відвантаження, надійну технічну базу для підземних підрозділів забезпечують фахівці дільниці ремонту вибійного обладнання. У механічному цеху безперервно тривають роботи з ревізії, профілактики та ремонту шахтної техніки. Отож, ДП «Львіввугілля» продовжує роботи забезпечення запасів вугілля для енергетики країни. У Шептицькому районі у двох громадах горіли торфовища. Рятувальники виїжджали у Белз, де горів торф площею 60 квадратних метрів, а у Тетевчицях Радахівської громади площа загоряння збільшилася ще на 40 тисяч квадратних метрів. Два виїзди рятувальники здійснили на гасіння у Шептицькій громаді. Зокрема, у Шептицькому по вулиці Львівська вогнеборці гасили пожежу сміття на міському сміттєзвалищі, а у селі Бендюга загорівся самосів та суха трава. За ці вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 9 виїздів. Основна частина викликів стосувалася ліквідації пожеж сухої рослинності, чагарників та сміття. Зокрема, у селі Сілець, у Сокалі, поблизу села Глухів Балської громади, а також у селі Межиріччя. Крім того, у селі Стоянів тривала ліквідація пожежі торфу. Вогнеборці залучалися до гасіння пожеж і у Шептицькому, де ліквідували загоріння дерева, по вулиці Грінченка та Дровітні на вулиці Головна. А у Соснівці на річці Західний Буг рятувальники за допомогою човна оперативно доправили до берега підлітків, які потребували допомоги. податкове повідомлення рішення з податку на нерухомість, на що звернути увагу і коли необхідно звернутися за звіркою в управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Львівській області. Отож, інформуємо. Податкові повідомлення рішення мають бути надіслані власникам до початку липня, після чого відводиться 60 днів для проведення оплати. Податок нараховується лише на площу, що перевищує пільгові норми 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів для житлових будинків. У разі несвоєчасної сплати передбачено штраф у розмірі від 5% при простроченні до 30 днів та 10% суми боргу при простроченні більше ніж 30 днів. Отож, Сокальська міська рада звертається до мешканців громади перевіряти свій стан розрахунків в особистому електронному кабінеті платника податків, щоб уникнути в подальшому податкових витрат. Якщо у нарахуваннях виявлено помилки або застарілі дані про нерухомість, необхідно звернутися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації для проведення звірки. Наголосимо, що податкові повідомлення рішення щороку надсилаються платникам через відділення АТ «Укрпошта». Проте такий спосіб має свої недоліки. Податкова адреса платника не завжди збігається з фактичним місцем реєстрації, оскільки при зміні місця реєстрації платник не дотримався обов'язку особистого інформування податкової служби. Через це кореспонденція повертається і платник не ознайомлений із сумою нарахувань. Відповідно до законодавства, фізичні особи, платники податків зобов'язані повідомляти контролюючі органи про зміну місця реєстрації протягом одного місяця з дня виникнення таких змін. Це здійснюється шляхом подання заяви за формою 5ДР. Також поширеною є ситуація, коли податок нарахували на житло, яке вже було продане. Це може бути пов'язано із затримкою оновлення даних у державних реєстрах. У такому випадку на підставі підтверджуючих документів контролюючим органом здійснюється перерахунок суми податку та формується нове податкове повідомлення рішення, а попереднє вважається скасованим. Під час крайньої сесії Шептицької міської ради помічники вихователів ЗДО номер 12 звернулися до міського голови та депутатського корпусу з колективним зверненням щодо проблеми оплати праці обслуговуючого персоналу закладів дошкільної освіти та необхідності внесення відповідних змін до законодавства України. Від імені колективу виступила помічник вихователя Віра Жук, яка наголосила, що вони щодня забезпечують належний догляд за дітьми, їхню безпеку, санітарну гігієну. Нічні умови перебування в закладі супроводжують вихованців протягом дня та допомагають під час освітнього процесу.
3: Звертаємось до вас з проханням звернути увагу на проблему оплати праці обслуговуючого персоналу закладів дошкільної освіти та сприяти внесенню відповідних змін до законодавства України. В пункті 1 стаття 18 Закону України про дошкільну освіту зазначено, що помічники вихователів та інші працівники закладів дошкільної освіти є учасниками освітнього процесу. Помічники вихователі є невід'ємною складовою роботи кожного закладу дошкільної освіти. Щодня ми забезпечуємо догляд за дітьми, їхню безпеку, санітарно-гігієнічні умови, супроводжуємо дітей протягом усього дня, допомагаємо їм під час освітнього процесу та створюємо належні умови для перебування дітей у закладі.
2: За словами Віри Жук, останніми роками навантаження на помічників вихователів суттєво зросло.
3: Особливо це відчутно в умовах розвитку інклюзивної освіти, коли в групах перебувають діти з особливими освітніми потребами, а також в умовах воєнного стану, коли працівники несуть додаткову відповідальність за безпеку дітей під час повітряних тривог та перебування в укриттях. Проте рівень оплати праці працівників-вихователів залишається вкрай низьким та не відповідає обсягу виконаної роботи, рівню відповідальності та важливості наших обов'язків.
2: Говорила вона і про заробітну плату помічника-вихователя, яка розраховується відповідно до тарифного розряду єдиної тарифної сітки.
3: Це 4 719 5 32 та обов'язкових доплат за прибирання туалетів та використання дезінфікаційних засобів у розмірі 10% від посадового укладу. Усі решту доплат, які передбачені законодавством, в тому числі за роботу в інклюзивних групах, 20% нараховується до посадового укладу, і їх практично з'їдає мінімальна заробітна зарплата.
2: За її словами, фактично багато працівників отримують заробітну плату на рівні мінімальної 8647 гривень та плюс 10%.
3: Виходить 9511 гривень. Працюючи повний робочий день 8 годин та відповідаючи за здоров'я і безпеку дітей, після зрахувань обов'язкових податків та зборів працівник отримує 6954,07 гривень в місяць. Така ситуація призводить до відтоку кадрів, дефіциту працівників у закладах дошкільної освіти та зниження престижності професії помічника вихователя та інших працівників обслуговуючого персоналу закладу дошкільної освіти.
2: Помічник вихователя Віра Жук депутатам Шептицької міської ради з трибуни зазначила.
3: У зв'язку з критичною ситуацією, яка виникла у закладах дошкільної освіти з оплатою праці обслуговуючого персоналу, просимо вас підтримати ініціювання змін до законодавства України щодо оплати праці обслуговуючого персоналу закладів дошкільної освіти.
2: У зверненні колектив просить підтримати ініціювання змін до законодавства України.
3: Зокрема, підвищити посадові оклади обслуговуючого персоналу шляхом перегляду тарифних розрядів та встановлення розміру посадового окладу тарифної сітки одного тарифного розряду на рівні не нижче за мінімальну заробітну плату. Обов'язкові доплати за роботу в інклюзивних групах та з дітьми з особливими освітніми потребами встановити від посадового окладу.
2: Також вони просять запровадити обов'язкові доплати за несприятливі умови праці на час дії в умовах воєнного стану та встановити надбавки за складність та інтенсивність праці, продовжує помічник вихователя ЗДО номер 12 Віра Жук.
3: Переглянути соціальні гарантії для помічників-вихователів, зокрема, щодо тривалості відпустки та права на допомогу на оздоровлення. Ми не просимо привілею, ми просимо справедливого ставлення та гідної оплати праці, які щодня дбають про дітей України та забезпечують роботу закладів дошкільної освіти. Просимо вас підтримати нашу ініціативу та сприяти вирішенню цього питання на державному рівні.
2: У відповідь міський голова Андрій Залівський повідомив, що на наступне засідання сесії, яке планують провести у четвер, 9 липня, вони підготують відповідне звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Триває реалізація плану дій справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади до 2030 року. Та хоч вже відбулися заключна конференція проєкту «Стратегічне планування справедливої трансформації вугільних громад Львівщини», який реалізовується при підтримці Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження, міська рада звітує про напрацювання та результати дій. Зокрема, відомо, що вже опублікований матеріал про план дій справедливої трансформації Добротвірської територіальної громади, а сьогодні міська рада хоче розповісти про план дій справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади. Отож, звітуючи перед громадою, повідомляємо, що під час підготовки документу було проведено два засідання робочої групи із розробки плану дій справедливої трансформації Великомостівської громади у березні та квітні, а також проведено опитування мешканців громади, результати якого також були оприлюднені. У раді сподіваються, що у цей непростий час трансформація Великомостівської громади відбуватиметься дійсно справедливо та максимально відповідатиме інтересам мешканців. До 19 липня на Львівщині поліцейські проводять комплекс профілактичних заходів щодо контролю за безпекою дорожнього руху з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, їхньої профілактики та попередження, а також для здійснення контролю та дотримання вимог правил дорожнього руху. Для цього збільшено кількість екіпажів груп реагування патрульної поліції та залучено поліцейських офіцерів громад. На найбільш аварійно-безпечних ділянках доріг у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та на автомобільних шляхах, які ведуть до місць масового відпочинку громадян. Правоохоронці виявляють факти порушення водіями транспортних засобів вимог правил дорожнього руху та притягують порушників до передбаченої законодавством відповідальності. Основну вимогу вони приділяють виявленню водіїв, котрі керують транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушень правил проїзду перехресть, пішохідних переходів та правил обгону, перевезенню пасажирів, користуванню водіями засобами зв'язку під час руху, правилам зупинки та стоянки транспортних засобів, а також порушення правил дорожнього руху водіями двохколісних. У поліції вкотре закликають учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Що ж, друзі, повертаюся до вас із прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 6 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує мінлива хмарність. Проте опади сьогодні нас не турбуватимуть. Вже завтра, у вівторок, 7 липня, слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Від самого ранку і до пізнього вечора небо над нами буде вкрите хмарами. Також синоптики обіцяють нам опади у вигляді дрібного дощу, який йтиме впродовж усього дня. Максимальна температура завтра підніметься до 22 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 18 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду у західному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Гороскопчик.
1: Кажуть, що майбутнє належить тим, хто готується до нього вже сьогодні, і щоб належно підготуватися до найближчого майбутнього саме завтрашнього дня, скористаємося прогнозами астрологів. Вечірній гороскопчик на радіо Сокаль. Далі про кожен знак зодіаку. Детальніше.
2: Овен.
1: Ви будете сповнені енергії та бажання діяти. Не бійтеся проявляти ініціативу, але перед ухваленням важливих рішень уважно оцінюйте усі ризики.
2: Тельцям
1: варто зосередитися на роботі та повсякденних справах. Ваша наполегливість допоможе завершити давні проєкти, тож не соромтеся звертатися по допомогу, якщо відчуєте, що самотужки впоратися складно.
2: Близнюки.
1: На близнюків чекає сприятливий період для навчання, розвитку та нових починань. Ваші ідеї можуть знайти підтримку, якщо ви не зволікатимете з їх реалізацією.
2: Рак.
1: Ракам варто більше уваги приділити близьким людям. Відверті розмови допоможуть зміцнити стосунки, а турбота про власний емоційний стан дозволить уникнути зайвого стресу.
2: Леви
1: можуть отримати цікаві професійні пропозиції або шанс проявити свої лідерські якості. Це гарний час для амбітних цілей та довгострокового планування.
2: Дівам
1: рекомендують приділити увагу родині та друзям. Також не варто забувати про власне здоров'я та відпочинок. Баланс між роботою і особистим життям зараз особливо важливий.
2: Терези
1: відчують приплив сил і мотивації. Це вдалий час для старту нових проєктів, переговорів та реалізації ідей, які давно чекали свого часу.
2: Скорпіонам
1: астрологи радять відійти від рутини та спробувати щось нове. Нові знайомства, подорожі або незвичні захоплення можуть подарувати цікаві можливості. Для стрільців цей тиждень стане періодом самореалізації. Не бійтеся виходити із зони комфорту, адже саме зараз є шанс наблизитися до своїх головних цілей.
2: Козирогам
1: варто подбати про власний емоційний та фізичний стан. Якщо відчуєте втому, знайдіть час для відпочинку та відновлення сил.
2: Водолій.
1: На водоліїв чекає період самоаналізу. Подумайте над своїми планами та пошукайте нові способи досягнення поставлених цілей. Співпраця з однодумцями принесе гарні результати.
2: Рибам
1: рекомендуємо не зациклюватися на майбутньому. Зосередьтеся на теперішньому моменті. Більше відпочивайте та прислухайтеся до власної інтуїції. Це допоможе знайти внутрішню рівновагу.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

17 година сьогоднішнього дня добігає свого завершення. Тож вже за кілька хвилин у свіжому випуску новин говоритимемо про те, як ГУР знищили в окупованому Криму два рідкісні ворожі безпілотники та як Китай зробив нові випробування балістичної ракети у Тихоокеанському регіоні. Дочекайтеся.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Понеділок, 6 липня, 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Кількість загиблих унаслідок атаки РФ на Київ зросла до 15. Головне управління розвідки знищило в окупованому Криму два рідкісні ворожі безпілотники «Оріон». Їх вартість може сягати 10 мільйонів доларів. Китай випробував балістичну ракету великої дальності в Тихому океані, що викликало обурення у регіоні. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Кількість загиблих унаслідок російської атаки на столицю зросла до 15. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко. На жаль, кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 15. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих, повідомив Ткаченко. Як повідомили у ДСНС, ще одне тіло виявили рятувальники у Подільському районі Києва. Роботи тривають. Нагадаємо, у повітряних силах повідомили, що РФ атакувала сьогодні 68 ракетами, у тому числі 6 типу «Циркон» та 23 балістичними та 351 дроном. Знешкоджено 37 ракет без «Цирконів» та балістики та 326 безпілотників. Оператори спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Кабул-9» знищили два ворожі дороговартісні та рідкісні безпілотники «Оріон» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба ГУР. Цитую, 2 липня 2026 року оператора спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Кабул-9» знищили два ворожі дороговартісні та рідкісні безпілотники «Оріон». Російські загарбники розмістили їх на території аеропорту у місті Керч. Тимчасово окупованого Криму йдеться у повідомленні. УГР розповіли, що БПЛА «Оріон» – ударно-розвідувальний апарат, який виготовляє російська група компанії АТ «Кронштанд». Дрон має вагу близько тонни, радіус дії 250-300 кілометрів, може перебувати у повітрі до 30 годин. «Оріон» є носієм керованих авіабомб, ракет Х-50 та БПЛА «Бандероль».
0: До подій у світі.
1: У понеділок Китай провів у Тихому океані випробувальний запуск балістичної ракети великої дальності з імітаційною боєголовкою. Випробування викликало обурення серед країн у регіоні, про це повідомляє The New York Times. Цитую, у понеділок Китай провів у Тихому океані випробувальний запуск балістичної ракети великої дальності з імітаційною боєголовкою. Це перший такий запуск за майже 2 роки, що змусило стурбовані країни розкритикувати цей крок як такий, що дестабілізує ситуацію, пише видання. Уряди країн регіону були попереджені про запуск незадовго до його здійснення. Відкрита демонстрація військового потенціалу Китаю, що стрімко зростає, загрожує ще більше підігріти гонку озброєнь у Тихоокеанському регіоні на тлі побоювань щодо рішучості США у підтримці цього регіону. Ракета була запущена з китайського атомного підводного човна. Запуск відбувся в той час, коли лідери Австралії та Фіджі оголосили про укладення договору про взаємну оборону та створення регіонального безпекового поясу. Це чергові угоди в низці домовленостей, які Канбера укладає з тихоокеанськими острівними державами, які широко розгортаються для спроби протистояти експансії Китаю. Додає видання, міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс у своїй заяві зазначив, що країна глибоко стурбована і що випробування, проведене сьогодні, здається, є частиною повторюваної практики з боку Китаю. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг назвала випробування дестабілізуючим для регіону і зазначила, що воно відбулося на тлі стрімкого нарощування військової потужності Китаю. Уряд Японії заявив, що висловив серйозну стурбованість щодо активізації військової діяльності Китаю. У заяві зазначено, що Японія закликала Китай переглянути рішення про запуск після отримання попередження. Додамо і те, що Китай і Росія вже цього місяця планують провести спільні військово-морські навчання під назвою «Спільне море-2026». Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 18 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 6 метрів за секунду сьогодні. За прогнозами синоптиків, до завершення дня нам слід очікувати мінливої хмарності. Проте опади більше нас не турбуватимуть. Вже завтра, у вівторок, 7 липня, нас очікує дещо інша синоптична картина. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься похмурим. Максимальна температура повітря прогріється до 22 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 18 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% упродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду у західному напрямку. Також від ранку і до вечора йтиме дрібний дощ.
0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77 096 627 59 77.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
6: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Що ж, розвітаю усіх, хто налаштувався на нашу хвилю на годиннику трішки за 18-ю. Це означає, що саме час для вашої улюбленої порції тепла, щирості та гарної музики. Починаємо нашу вітальну програму «Добрим людям на здоров'я» на хвилі 101 FM. З вами сьогодні Тетяна. Ну і привід для гарного настрою. У нас сьогодні чудовий. Сьогодні свій день народження святкує, хто б міг подумати, американський долар. Давайте чесно, українці і долар – це історія палкого, взаємного і дуже пристрасного кохання. Хто з нас не відчував, як приємний шелест зеленого в кишені миттєво лікує від будь-якого стресу чи депресії краще за будь-якого психолога. Тож вітаємо цього поважного іменинника і бажаємо, щоб у наших гаманцях таких іменинників завжди було вдосталь. Тим паче, що сьогодні ще й Всесвітній день поцілунку, і тут все абсолютно логічно. Коли курс стабільний або в заначці знайшлися забуті 100 баксів, ну і як тут не розцілувати весь світ. Так що сьогодні офіційний день для ніжності, обіймів та цьомчиків. Не ховайте почуттів, цілуйте своїх коханих, діток та батьків. Ну і звісно ж, не забудемо про головних винуватців сьогоднішнього дня, наших іменинників. Сьогодні день ангела святкують Марко та Йосиф. Хлопці, зі святом, нехай ваше життя буде таким же авторитетним і стабільним, як американська валюта, а доля частіше буде прихильна до вас успіхом і вдачею. Друзі, програма «Добрим людям на здоров'я» офіційно відкрита, і це означає, що ми чекаємо на ваші привіти та найтепліші побажання для рідних і близьких. Залишати свої привітання можна за звичними контактами. Номер мобільного студії 068-20-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. Чекаємо на ваші повідомлення.
2: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

Вітаємо афішу в нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення центру «Дозвілля», другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» – допомагаємо тим, хто цього потребує. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківка лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Можиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Виробництво меблевих фасадів RV у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136. Повторюю, 067-83-73-136. Магазин «Лілія», що у селищі Жвирка, запрошує на роботу продавця. Телефон 050-671-66-57. 050-671-66-57. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

Аеніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно.

пісні. Дійсно, друзі, маєте таку чудову нагоду замовити на радіо улюблені пісні. Просто зараз у програмі «Вітання», яка триває, ще буквально 20 хвилин залишилося у вас, аби передати своїм близьким привіти, вітання. І найщиріші слова, які, можливо, дещо соромитися сказати, разом із улюбленими композиціями. Нагадаю, приєднатися до нашого ефіру можна за звичними контактами. Номер мобільного у студії 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом «Радіо Сокаль» у Фейсбук-месенджері.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Що ж, дорогі слухачі, стрілки годинника невблаганно натякають на те, що мій ефірний час добіг кінця. З вами сьогодні була Тетяна. Дякую, що провели ці хвилини чи години разом зі мною на нашій хвилі 101 FM. Попереду вечір. Бажаю вам його приємного проведення. Нехай усі дедлайни будуть закриті, настрій буде на висоті, виживіть кожен момент і залишайтеся з нами на сонячній стороні настрою. Цілую, обіймаю, почуємось у ефірі на хвилі 101 FM.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: Під час 59-ї сесії Лопатинської селищної ради депутати внесли зміни до місцевих програм, показників бюджету громади та до програми утримання автомобільних доріг. ДП «Львіввугілля» продовжує роботу із забезпечення запасів вугілля для енергетики країни. У Шептицькому районі у двох громадах горіли торфовища. На що звертати увагу і коли потрібно звернутися зі звіркою в управління оподаткування фізичних осіб. Помічники вихователів ЗДО номер 12 звернулися із колективним зверненням щодо проблеми оплати праці обслуговуючого персоналу та просять внести відповідні зміни до законодавства України. До 2030 року триватиме реалізація плану дій справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади та до 19 липня на Львівщині триватиме комплекс заходів щодо зменшення дорожньо-транспортних пригод.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Нова.
2: Під час пленарного засідання 59-ї сесії 8-го скликання Лопатинської селищної ради відбулася урочиста церемонія вручення державних і відомчих нагород. Відзнаки та документи до них вручив лейтенант 2-го відділу Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки лейтенант Володимир Дмитрів. Відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест» був нагороджений Андрій Пилипець. Відзнакою головнокомандувача Збройних сил України за незламність нагородили Олега Хомича. Водночас родині Петра Мисюрки посмертно передали державну нагороду орден Хрест Героя, а родині Дмитра Журавського посмертно передали орден за мужність 3-го ступеня, яким герої нагороджено указом президента України. Лопатинська селищна рада вітає нагороджених із заслуженим визнанням їхньої мужності та відданості України. Водночас висловлює світлу пам'ять полеглим захисникам, які віддали найдорожче – своє життя за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави. Висловлює щирі співчуття їхнім рідним та безмежну вдячність за подвиг героїв. Слава Україні! Героям слава! Також зазначимо, що в ході засідання 59-ї сесії 8-го скликання Лопатинської селищної ради депутати внесли зміни до місцевих програм, показників бюджету громади, надання субвенції обласному бюджету та внесли зміни до програми утримання автомобільних доріг. Гірники ДП «Львіввугілля» видають на гора якісне вугілля на виконання завдань Міністерства енергетики України у межах підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. Перед шахтарями сьогодні стоїть стратегічне завдання – видобути достатні обсяги твердого палива, необхідного для надійного балансування енергосистеми країни у холоди. Нещодавно керівник ДП «Львіввугілля» Василь Бойко оглянув хід робіт в очисному вибої на одній із шахт підприємства. Він ознайомився із організацією виробничого процесу та поставив завдання щодо подальшої продуктивної роботи. Поки вугілля підіймається на поверхню для відвантаження, надійну технічну базу для підземних підрозділів забезпечують фахівці дільниці ремонту вибійного обладнання. У механічному цеху безперервно тривають роботи з ревізії, профілактики та ремонту шахтної техніки. Отож, ДП «Львіввугілля» продовжує роботу забезпечення запасів вугілля для енергетики країни. У Шептицькому районі у двох громадах горіли торфовища. Рятувальники виїжджали у Белз, де горів торф площею 60 квадратних метрів, а у Тетевчицях Радахівської громади площа загоряння збільшилася ще на 40 тисяч квадратних метрів. Два виїзди рятувальники здійснили на гасіння у Шептицькій громаді. Зокрема, у Шептицькому по вулиці Львівська вогнеборці гасили пожежу сміття на міському сміттєзвалищі, а у селі Бендюга загорівся самосів та суха трава. За ці вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 9 виїздів. Основна частина викликів стосувалася ліквідації пожеж сухої рослинності, чагарників та сміття. Зокрема, у селі Сілець, у Сокалі, поблизу села Глухів Балської громади, а також у селі Межиріччя. Крім того, у селі Стоянів тривала ліквідація пожежі торфу. Вогнеборці залучалися до гасіння пожеж і у Шептицькому, де ліквідували загоріння дерева по вулиці Грінченка та Дровітні на вулиці Головна. А у Соснівці на річці Західний Буг рятувальники за допомогою човна оперативно доправили до берега підлітків, які потребували допомоги. Податкове повідомлення рішення з податку на нерухомість, на що звернути увагу і коли необхідно звернутися за звіркою в управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Львівській області. Отож, інформуємо. Податкові повідомлення рішення мають бути надіслані власникам до початку липня, після чого відводиться 60 днів для проведення оплати. Податок нараховується лише на площу, що перевищує пільгові норми 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів для житлових будинків. У разі несвоєчасної сплати передбачено штраф у розмірі від 5% при простроченні до 30 днів та 10% суми боргу при простроченні більше ніж 30 днів. Отож, Сокальська міська рада звертається до мешканців громади перевіряти свій стан розрахунків в особистому електронному кабінеті платника податків, щоб уникнути в подальшому податкових витрат. Якщо у нарахуваннях виявлено помилки або застарілі дані про нерухомість, необхідно звернутися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації для проведення звірки. Наголосимо, що податкові повідомлення рішення щороку надсилаються платникам через відділення АТ «Укрпошта». Проте такий спосіб має свої недоліки. Податкова адреса платника не завжди збігається з фактичним місцем реєстрації, оскільки при зміні місця реєстрації платник не дотримався обов'язку особистого інформування податкової служби. Через це кореспонденція повертається і платник не ознайомлений із сумою нарахувань. Відповідно до законодавства, фізичні особи, платники податків зобов'язані повідомляти контролюючі органи про зміну місця реєстрації протягом одного місяця з дня виникнення таких змін. Це здійснюється шляхом подання заяви за формою 5ДР. Також поширеною є ситуація, коли податок нарахували на житло, яке вже було продане. Це може бути пов'язано із затримкою оновлення даних у державних реєстрах. У такому випадку на підставі підтверджуючих документів контролюючим органом здійснюється перерахунок суми податку та формується нове податкове повідомлення рішення, а попереднє вважається скасованим. Під час крайньої сесії Шептицької міської ради помічники вихователів ЗДО номер 12 звернулися до міського голови та депутатського корпусу з колективним зверненням щодо проблеми оплати праці обслуговуючого персоналу закладів дошкільної освіти та необхідності внесення відповідних змін до законодавства України. Від імені колективу виступила помічник вихователя Віра Жук, яка наголосила, що вони щодня забезпечують належний догляд за дітьми, їхню безпеку, санітарну гігієну. Нічні умови перебування в закладі супроводжують вихованців протягом дня та допомагають під час освітнього процесу.
0: Звертаємось до вас з проханням звернути увагу на проблему оплати праці обслуговуючого персоналу закладів дошкільної освіти та сприяти внесенню відповідних змін до законодавства України. В пункті 1 стаття 18 Закону України про дошкільну освіту зазначено, що помічники вихователів та інші працівники закладів дошкільної освіти є учасниками освітнього процесу. Помічники вихователі є невід'ємною складовою роботи кожного закладу дошкільної освіти. Щодня ми забезпечуємо догляд за дітьми, їхню безпеку, санітарно-гігієнічні умови, супроводжуємо дітей протягом усього дня, допомагаємо їм під час освітнього процесу та створюємо належні умови для перебування дітей у закладі.
2: За словами Віри Жук, останніми роками навантаження на помічників вихователів суттєво зросло.
0: Особливо це відчутно в умовах розвитку інклюзивної освіти, коли в групах перебувають діти з особливими освітніми потребами, а також в умовах воєнного стану, коли працівники несуть додаткову відповідальність за безпеку дітей під час повітряних тривог та перебування в укриттях. Проте рівень оплати праці працівників-вихователів залишається вкрай низьким та не відповідає обсягу виконаної роботи, рівню відповідальності та важливості наших обов'язків.
2: Говорила вона і про заробітну плату помічника-вихователя, яка розраховується відповідно до тарифного розряду єдиної тарифної сітки.
0: Це 4,719,5,32 та обов'язкових доплат за прибирання туалетів та використання дезінфікаційних засобів у розмірі 10% від посадового укладу. Усі решту доплат, які передбачені законодавством, в тому числі за роботу в інклюзивних групах, 20% нараховується до посадового укладу. І їх практично з'їдає мінімальна заробітна плата.
2: За її словами, фактично багато працівників отримують заробітну плату на рівні мінімальної. загальної 8647 гривень та плюс 10%.
0: Виходить 9511 гривень. Працюючи повний робочий день 8 годин та відповідаючи за здоров'я і безпеку дітей, після зрахувань обов'язкових податків та зборів працівник отримує 6954,07 гривень в місяць. Така ситуація призводить до відтоку кадрів, дефіциту працівників у закладах дошкільної освіти та зниження престижності професії помічника вихователя та інших працівників обслуговуючого персоналу закладу дошкільної освіти.
2: Помічник вихователя Віра Жук депутатам Шептицької міської ради з трибуни зазначила.
0: У зв'язку з критичною ситуацією, яка виникла у закладах дошкільної освіти з оплатою праці обслуговуючого персоналу, просимо вас підтримати ініціювання змін до законодавства України щодо оплати праці обслуговуючого персоналу закладів дошкільної освіти.
2: У зверненні колектив просить підтримати ініціювання змін до законодавства України.
0: Зокрема, підвищити посадові оклади обслуговуючого персоналу шляхом перегляду тарифних розрядів та встановлення розміру посадового окладу тарифної сітки одного тарифного розряду на рівні не нижче за мінімальну заробітну плату. Обов'язкові доплати за роботу в інклюзивних групах та з дітьми з особливими освітніми потребами встановити від посадового окладу.
2: Також вони просять запровадити обов'язкові доплати за несприятливі умови праці на час дії в умовах воєнного стану та встановити надбавки за складність та інтенсивність праці, продовжує помічник вихователя ЗДО номер 12 Віра Жук.
0: Переглянути соціальні гарантії для помічників-вихователів, зокрема, щодо тривалості відпустки та права на допомогу на оздоровлення. Ми не просимо привілеїв, ми просимо справедливого ставлення та гідної оплати праці, які щодня дбають про дітей України та забезпечують роботу закладів дошкільної освіти. Просимо вас підтримати нашу ініціативу та сприяти вирішенню цього питання на державному рівні.
2: У відповідь міський голова Андрій Залівський повідомив, що на наступне засідання сесії, яке планують провести у четвер, 9 липня, вони підготують відповідне звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Триває реалізація плану дій справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади до 2030 року. Та хоч вже відбулися заключна конференція проєкту «Стратегічне планування справедливої трансформації вугільних громад Львівщини», який реалізовується при підтримці Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження, міська рада звітує про напрацювання та результати дій. Зокрема, відомо, що вже опублікований матеріал про план дій справедливої трансформації Добротвірської територіальної громади, а сьогодні міська рада хоче розповісти про план дій справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади. Отож, звітуючи перед громадою, повідомляємо, що під час підготовки документу було проведено два засідання робочої групи із розробки плану дій справедливої трансформації Великомостівської громади у березні та квітні, а також проведено опитування мешканців громади, результати якого також були оприлюднені. У раді сподіваються, що у цей непростий час трансформація Великомостівської громади відбуватиметься дійсно справедливо та максимально відповідатиме інтересам мешканців. До 19 липня на Львівщині поліцейські проводять комплекс профілактичних заходів щодо контролю за безпекою дорожнього руху з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, їхньої профілактики та попередження, а також для здійснення контролю та дотримання вимог правил дорожнього руху. Для цього збільшено кількість екіпажів груп реагування патрульної поліції та залучено поліцейських офіцерів громад. На найбільш аварійно-безпечних ділянках доріг у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та на автомобільних шляхах, які ведуть до місць масового відпочинку громадян. Правоохоронці виявляють факти порушення водіями транспортних засобів вимог правил дорожнього руху та притягують порушників до передбаченої законодавством відповідальності. Основну вимогу вони приділяють виявленню водіїв, котрі керують транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушень правил проїзду перехресть, пішохідних переходів та правил обгону, перевезенню пасажирів, користуванню водіями засобами зв'язку під час руху, правилам зупинки та стоянки транспортних засобів, а також порушення правил дорожнього руху водіями двохколісних. У поліції вкотре закликають учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093-428-56-84.
1: 093-428-56-84.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрали Сергій Демчук та Лілія Проць, учні Волицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Бабуся, як ми були ще малі, розказувала нам, братикам і сестричці Світланці, історії Бувальщини, а ми її уважно слухали. І коли бабуся згадувала про війну, то ми малі боялися, перепитували, чи правда, що війна була давно і більше ворог не прийде в наше село. А от Василько сміявся з нас. Пригадую, що він казав, хай тільки прийде якийсь німець, я йому скоро покажу, де дорога назад. Був такий простий, відчайдушний. З дитинства що думав, та й говорив. З неприхованим трепетом. І пекучим болем водночас пригадує спільні дитячі посиденьки з бабусею, брат полеглого захисника-героя Василя Демчука Володя. Василь зростав добрим і чуйним хлопчиком, продовжує. М'який душею, сором'язливий, допитливий. Тішив і розвеселяв своїми витівками батьків, які після важких робочих буднів радо спостерігали, як швидко ростуть їх діти. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Новітній герой України Василь Романович Демчук народився 26 березня 1978 року у Львові в родині Романа та Анни. Він був первістком у молодій сім'ї. В місті Лева пройшло його раннє дитинство. Коли ж хлопчикові виповнилося 3,5 роки, родина переїхала в чудове село Волиця, що біля Комарева, вихідцями з якого були його батьки. Саме тут, у великій та дружній родині, проходили дитячі роки. Оскільки Василь був старшим у сім'ї, то допомагав бавити молодших – брата і сестру. В родині завжди цінували працю, дружні спілкування, спільно проведений час. Василь дуже любив ліс, розповідає сестра Світлана. Багато часу там проводив, бо ж хата наша недалеко від лісу. Має вільну хвилину вже там з хлопцями. Як малими були, бавилися, подорослішали, по суниці, по гриби, по дрова на зиму. Він любив ліс. Кожне деревце знав, кожен кущик, мурашник. Тут сили набирався. Казав, що тут дихається легше, що в лісі би життя прожив. А ліс любив нашого Василька. Не було такого, щоби заблукав у лісі, хоч часто сам там ходив манівцями. А ось я заблукала. Але це була наша з Василем таємниця. Уже вечоріло, а я ніяк стежки додому знайти не можу. Продовжує ділитися спогадами сестра воїна Світлана. Як виявилося, що я аж в Чорні Лози зайшла, так збирала малину. А там, як кажуть, у нашому селі блуд чіпляється. От і мене вчепився. Змучилася. Сіла під дерево, малину доїдаю, чую, хтось йде. Але не обзиваюся. Страшно ж. Аж то Василько. Він побачив, що я сама до лісу пішла, то на серці подався за мною, так і вивів мене з того нечистого місця. Але нікому про це не сказав, пригадує молодша сестра.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: У шестирічному віці Василько пішов у нульовий клас Волицької восьмирічної школи. Навчання проходило цікаво і дуже плідно. Друзі Василя згадують, що однією з улюблених ігор сусідських хлопчиків була гра у війнушки. У той час ми не мали так багато іграшок, як сучасні діти, тому бавилися тим, що під руку потрапить, додавши трохи фантазії. Досі перед очима той дерев'яний автомат, якого Василько з татом зробили, ще й пофарбували, був як справжній. Ми всі тоді хотіли постріляти з нього, прицілившись у таємного ворога. Ніхто й подумати не міг, що через роки Василеві доведеться взяти в руки справжню зброю, щоб захищати батьківщину, згадує друг дитинства Іван Кубас.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: У старших класах Василеві дуже подобалося майструвати. Особливо подобалися уроки трудового навчання в шкільній майстерні, де вчили основ столярської справи. Тут і розвивався талант майстра по дереву. Мати героя, пані Ганна, втираючи сльози, розказує, як старший син започаткував традицію в сім'ї. Сюрпризи та різноманітні подарунки, зроблені власноруч для своєї матусі. Однокласниці полеглого захисника Марія Худа, Надія Стецюк, Наталія Лах розповідають. Василь був відкритим, добрим, стриманим, товариським, відповідальним і дуже працьовитим. Надзвичайних досягнень у школі не мав, пригадують. Звичайний учень сільської школи. Але з особливо чистою і щирою душею. Хто б чого не попросив, однокласник завжди допомагав. Не був байдужим до чужих проблем, а ще понад усе любив справедливість і чесність. Закінчивши школу у 1993 році, Василь вступив на навчання в училище міста Белза, де продовжив розвивати свій талант і втілював мрії в життя, здобував фах столяра. Після закінчення училища працював на будівництві, де зарекомендував себе як вправний майстер-початківець, в якого будь-яка справа горіла в руках. Старанний, відповідальний, наполегливий, вимогливий до себе і до інших, переймав досвід старших. Радо ділився власними знаннями і навичками. Прийшов час, і Василь пішов служити в армію. Проходив службу строковиком, приймав присягу у Бердичівському учбовому центрі. Тут вперше взяв справжню зброю в руки. Тут навчився стріляти. Після військової служби повернувся до батьківської хати. Мати хлопця пригадує, як Василько мріяв про велику щасливу сім'ю. Одружуватися не спішив, бо куди дружину приведу, як за душею ні копійки, не раз казав парубок. Згодом поїхав на заробітки в Київ, Москву та Польщу. Перебуваючи за кордоном, дбав про своїх батьків. Телефонував, цікавився здоров'ям, привозив всілякі подарунки, смаколики, а ще дуже любив своїх племінників. Він був для них старшим другом, з яким можна поговорити про все на світі, розказати про проблеми і навіть довірити таємниці. До речі, ми знаємо, Василь умів зберігати таємниці, як ніхто інший, розповідають рідні.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: Двоюрідний брат героя Роман Демчук говорить, Василь був добряк. Такий, знаєте, безвідмовний, завжди допомагав. Пригадую, як треба було зробити ремонт в Зубківській початковій школі, плитку поклеїти. Звернувся до Василя, і ми вдвох оновили інтер'єр старенького приміщення. Майстром був брат, добрим майстром, наголошує Роман. Василя вже немає. На превеликий жаль серед нас, а доброю згадкою про його золоті руки залишається ота плитка на стінах школи. Він і вдома всюди ремонти поробив. Говорить, ми хоч були молодші, але одружилися швидше. Василь ж зустрів свою майбутню дружину пізніше, розповідає брат. Її звали Іванка. Нарешті Василь зустрів ту, яку так довго чекав. Тоді, коли вкотре приїхав з Польщі додому у відпустку. Незадовго вони вже разом поїхали на заробітки. Деякий час працювали там. А в серпні 2021 року створили свою щасливу сім'ю. Щастя усміхнулося Василеві на коротку мить. Подружжя прожило в любові та злагоді недовгих 2 роки, розказує невістка Наталя. Таким щасливим я Васю ще не бачила. Він просто світився весь, коли дізнався, що в них з Іванкою народиться синочок. Він мріяв, як буде сином гуляти в лісі, як покаже йому найбільш грибні місця, будуть разом бавитися і майструвати забавки. Мріяв. Але мрія не суджено було здійснитися. Почалася війна, яка перекреслила всі плани.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: У березні 2022 року у Василя з дружиною народився синочок. Чоловік дуже тішився, що в нього нарешті народилася дитина, згадує дружина Іванка і додає. Він спішив охрестити сина, якому не було ще й місяця, ніби передчував, що може не встигнути, бо піде на війну. Хай буде Данило, як Данило Галицький, вирішив Василь. А я не сперечалася. Гарне ім'я, сильне. Ми покликали на хрестини родину, щоб розділити таку радісну подію з усіма найближчими людьми. З пекучим болем розповідає дружина. Отець Володимир Жарський, який проводив хрещення хлопчика, згадує, що якийсь незвичний сум спостеріг того дня на обличчі Василя. Ця емоція так його вразила і запам'яталася, чи не перечував лиха батько у той час. Данилкові не було й місяця. Не встиг він встигнути до сильних і теплих батькових рук. А батько не встиг натішитися сином. Уже у квітні Василю вручили повістку у військкомат. Пройшовши військово-лікарську комісію, він був призваний на військову службу. Як він казав, згадує дружина, кличуть, треба йти. Я маю кого захищати. А як всі будуть ховатися, то скоро москаль прийде і до Львова. 4 квітня 2022 року воїн став на захист нашої держави від ворога.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Спершу Василь проходив навчання на Яворівському полігоні. Опісля схід. Зона активних бойових дій. Воїн ніс службу у військовій частині А-70-14. Разом з побратимами тримав фронт в районі населеного пункту Макіївка, неподалік Сватового Луганської області. Коли міг, телефонував. Коли просто плюс у повідомлення. Тоді рідні дякували Богу і з легкістю видихали. Все добре, живий. Він хвилювався про сина, дружину, батьків, рідних, але ніколи про себе. Завжди у нього все добре, все є, і вірив у перемогу України і життя над смертю, пригадують рідні. 21 грудня 2022 року. Загін Василя вирушив на позиції і потрапив під гранатометний обстріл. Були шалені обстріли. Ворог наступав, використовуючи різні види зброї – безпілотники, артилерію. З того часу ні плюсика, ні дзвіночка, ні вісточки. Відтоді, з грудня 2022 року, Василь вважався безвісти зниклим. 2 чи не найстрашніших слова в житті того, хто їх чує – слова болю, розпачу. Але водночас надії, бо ж, як відомо, вона помирає останньою. Жевріла іскорка в душах рідних, що таки дочекаються свого Василька. Мама Ганна з невимовним болем говорить. Серце щеміло від новини про можливу непоправну втрату. А в голові невідворотно крутилася переконлива думка. Живий. У церкві ставила свічку за здоров'я воїна Василя і невпинно молилася про повернення сина. А скільки сліз вилито біля колиски Данилка, не знає ніхто. Іванка переконувала себе і синочка, що батько обов'язково повернеться. Обійме дружину, пригорне до серця малого сина. Підніме високо-високо над головою чи заколише, пригорнувши до грудей. Не судилося. Через 22 місяці невідомості і величезної надії таки стало відомо, що Василь загинув у тому пекельному бою з ворогом 22 грудня 2022 року в селі Макіївка поблизу Сватового Луганської області. 9 жовтня 2024 року громада на колінах зустріла свого героя. І його душа віднайшла вічний спокій на рідній землі.

світлій пам'яті героя Василя Демчука присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. А згорьована дружина пригортає до грудей сплячого Данилка і обіцяє татові, якого хлопчик знає хіба що зі світлин, виховати сина справжнім українцем, патріотом рідної землі. Адже в нього є з кого брати приклад, бо в нього тато – герой. А чорніше чорної землі промовляє мати. Ми з батьком, як ті птахи, в яких підрізане крило не дозволяє злетіти увесь. Боже, бережи Україну і її захисників. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.

0: нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: Під час 59-ї сесії Лопатинської селищної ради депутати внесли зміни до місцевих програм, показників бюджету громади та до програми утримання автомобільних доріг. ДП «Львіввугілля» продовжує роботу із забезпечення запасів вугілля для енергетики країни. У Шептицькому районі у двох громадах горіли торфовища. На що звертати увагу і коли потрібно звернутися зі звіркою в управління оподаткування фізичних осіб. Помічники вихователів ЗДО номер 12 звернулися із колективним зверненням щодо проблеми оплати праці обслуговуючого персоналу та просять внести відповідні зміни до законодавства України. До 2030 року триватиме реалізація плану дій справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади та до 19 липня на Львівщині триватиме комплекс заходів щодо зменшення дорожньо-транспортних пригод.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Нова.
2: Під час пленарного засідання 59-ї сесії 8-го скликання Лопатинської селищної ради відбулася урочиста церемонія вручення державних і відомчих нагород. Відзнаки та документи до них вручив лейтенант 2-го відділу Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки лейтенант Володимир Дмитрів. Відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест» був нагороджений Андрій Пилипець. Відзнакою головнокомандувача Збройних сил України за незламність нагородили Олега Хомича. Водночас родині Петра Мисюрки посмертно передали державну нагороду орден Хрест Героя, а родині Дмитра Журавського посмертно передали орден за мужність 3-го ступеня, яким героя нагороджено указом президента України. Лопатинська селищна рада вітає нагороджених із заслуженим визнанням їхньої мужності та відданості України. Водночас висловлює світлу пам'ять полеглим захисникам, які віддали найдорожче – своє життя за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави. Висловлює щирі співчуття їхнім рідним та безмежну вдячність за подвиг герою. Слава Україні! Героям слава! Також зазначимо, що в ході засідання 59-ї сесії 8-го скликання Лопатинської селищної ради депутати внесли зміни до місцевих програм, показників бюджету громади, надання субвенції обласному бюджету та внесли зміни до програми утримання автомобільних доріг. Гірники ДП «Львіввугілля» видають на гора якісне вугілля на виконання завдань Міністерства енергетики України у межах підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. Перед шахтарями сьогодні стоїть стратегічне завдання – видобути достатні обсяги твердого палива, необхідного для надійного балансування енергосистеми країни у холоди. Нещодавно керівник ДП «Львіввугілля» Василь Бойко оглянув хід робіт в очисному вибої на одній із шахт підприємства. Він ознайомився із організацією виробничого процесу та поставив завдання щодо подальшої продуктивної роботи. Поки вугілля підіймається на поверхню для відвантаження, надійну технічну базу для підземних підрозділів забезпечують фахівці дільниці ремонту вибійного обладнання. У механічному цеху безперервно тривають роботи з ревізії, профілактики та ремонту шахтної техніки. Отож, ДП «Львіввугілля» продовжує роботи забезпечення запасів вугілля для енергетики країни. У Шептицькому районі у двох громадах горіли торфовища. Рятувальники виїжджали у Балз, де горів торф площею 60 квадратних метрів, а у Тетевчицях Радахівської громади площа загоряння збільшилася ще на 40 тисяч квадратних метрів. Два виїзди рятувальники здійснили на гасіння у Шептицькій громаді. Зокрема, у Шептицькому по вулиці Львівська вогнеборці гасили пожежу сміття на міському сміттєзвалищі, а у селі Бендюга загорівся самосів та суха трава. За ці вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 9 виїздів. Основна частина викликів стосувалася ліквідації пожеж сухої рослинності, чагарників та сміття. Зокрема, у селі Сілець, у Сокалі, поблизу села Глухів Балзької громади, а також у селі Межиріччя. Крім того, у селі Стоянів тривала ліквідація пожежі торфу. Вогнеборці залучалися до гасіння пожеж і у Шептицькому, де ліквідували загоріння дерева по вулиці Грінченка та Дровітні на вулиці Головна. А у Соснівці на річці Західний Буг рятувальники за допомогою човна оперативно доправили до берега підлітків, які потребували допомоги. податкове повідомлення рішення з податку на нерухомість, на що звернути увагу і коли необхідно звернутися за звіркою в управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Львівській області. Отож, інформуємо. Податкові повідомлення рішення мають бути надіслані власникам до початку липня, після чого відводиться 60 днів для проведення оплати. Податок нараховується лише на площу, що перевищує пільгові норми 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів для житлових будинків. У разі несвоєчасної сплати передбачено штраф у розмірі від 5% при простроченні до 30 днів та 10% суми боргу при простроченні більше ніж 30 днів. Отож, Сокальська міська рада звертається до мешканців громади перевіряти свій стан розрахунків в особистому електронному кабінеті платника податків, щоб уникнути в подальшому податкових витрат. Якщо у нарахуваннях виявлено помилки або застарілі дані про нерухомість, необхідно звернутися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації для проведення звірки. Наголосимо, що податкові повідомлення рішення щороку надсилаються платникам через відділення АТ «Укрпошта». Проте такий спосіб має свої недоліки. Податкова адреса платника не завжди збігається з фактичним місцем реєстрації, оскільки при зміні місця реєстрації платник не дотримався обов'язку особистого інформування податкової служби. Через це кореспонденція повертається і платник не ознайомлений із сумою нарахувань. Відповідно до законодавства, фізичні особи, платники податків зобов'язані повідомляти контролюючі органи про зміну місця реєстрації протягом одного місяця з дня виникнення таких змін. Це здійснюється шляхом подання заяви за формою 5ДР. Також поширеною є ситуація, коли податок нарахували на житло, яке вже було продане. Це може бути пов'язано із затримкою оновлення даних у державних реєстрах. У такому випадку на підставі підтверджуючих документів контролюючим органом здійснюється перерахунок суми податку та формується нове податкове повідомлення рішення, а попереднє вважається скасованим. Під час крайньої сесії Шептицької міської ради помічники вихователів ЗДО номер 12 звернулися до міського голови та депутатського корпусу з колективним зверненням щодо проблеми оплати праці обслуговуючого персоналу закладів дошкільної освіти та необхідності внесення відповідних змін до законодавства України. Від імені колективу виступила помічник вихователя Віра Жук, яка наголосила, що вони щодня забезпечують належний догляд за дітьми, їхню безпеку, санітарну гігієну. Нічні умови перебування в закладі супроводжують вихованців протягом дня та допомагають під час освітнього процесу.
3: Звертаємось до вас з проханням звернути увагу на проблему оплати праці обслуговуючого персоналу закладів дошкільної освіти та сприяти внесенню відповідних змін до законодавства України. В пункті 1 стаття 18 Закону України про дошкільну освіту зазначено, що помічники вихователів та інші працівники закладів дошкільної освіти є учасниками освітнього процесу. Помічники вихователі є невід'ємною складовою роботи кожного закладу дошкільної освіти. Щодня ми забезпечуємо догляд за дітьми, їхню безпеку, санітарно-гігієнічні умови, супроводжуємо дітей протягом усього дня, допомагаємо їм під час освітнього процесу та створюємо належні умови для перебування дітей у закладі.
2: За словами Віри Жук, останніми роками навантаження на помічників вихователів суттєво зросло.
3: Особливо це відчутно в умовах розвитку інклюзивної освіти, коли в групах перебувають діти з особливими освітніми потребами, а також в умовах воєнного стану, коли працівники несуть додаткову відповідальність за безпеку дітей під час повітряних тривог та перебування в укриттях. Проте рівень оплати праці працівників-вихователів залишається вкрай низьким та не відповідає обсягу виконаної роботи, рівню відповідальності та важливості наших обов'язків.
2: Говорила вона і про заробітну плату помічника-вихователя, яка розраховується відповідно до тарифного розряду єдиної тарифної сітки.
3: Це 4 719 5 32 та обов'язкових доплат за прибирання туалетів та використання дезінфікаційних засобів у розмірі 10% від посадового укладу. Усі решту доплат, які передбачені законодавством, в тому числі за роботу в інклюзивних групах, 20% нараховується до посадового укладу, і їх практично з'їдає мінімальна заробітна плата.
2: За її словами, фактично багато працівників отримують заробітну плату на рівні мінімальної – 8 647 гривень та плюс 10%.
3: Виходить 9 511 гривень. Працюючи повний робочий день 8 годин та відповідаючи за здоров'я і безпеку дітей, після зарахування обов'язкових податків та зборів працівник отримує 6 954,07 гривень в місяць. Така ситуація призводить до відтоку кадрів, дефіциту працівників у закладах дошкільної освіти та зниження престижності професії помічника вихователя та інших працівників обслуговуючого персоналу закладу дошкільної освіти.
2: Помічник вихователя Віра Жук депутатам Шептицької міської ради з трибуни зазначила.
3: У зв'язку з критичною ситуацією, яка виникла у закладах дошкільної освіти з оплатою праці обслуговуючого персоналу, просимо вас підтримати ініціювання змін до законодавства України щодо оплати праці обслуговуючого персоналу закладів дошкільної освіти.
2: У зверненні колектив просить підтримати ініціювання змін до законодавства України.
3: Зокрема, підвищити посадові оклади обслуговуючого персоналу шляхом перегляду тарифних розрядів та встановлення розміру посадового окладу тарифної сітки одного тарифного розряду на рівні не нижче за мінімальну заробітну плату. Обов'язкові доплати за роботу в інклюзивних групах та з дітьми з особливими освітніми потребами встановити від посадового окладу.
2: Також вони просять запровадити обов'язкові доплати за несприятливі умови праці на час дії в умовах воєнного стану та встановити надбавки за складність та інтенсивність праці, продовжує помічник вихователя ЗДО номер 12 Віра Жук.
3: Переглянути соціальні гарантії для помічників-вихователів, зокрема, щодо тривалості відпустки та права на допомогу на оздоровлення. Ми не просимо привілею, ми просимо справедливого ставлення та гідної оплати праці, які щодня дбають про дітей України та забезпечують роботу закладів дошкільної освіти. Просимо вас підтримати нашу ініціативу та сприяти вирішенню цього питання на державному рівні.
2: У відповідь міський голова Андрій Залівський повідомив, що на наступне засідання сесії, яке планують провести у четвер, 9 липня, вони підготують відповідне звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Триває реалізація плану дій справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади до 2030 року. Та хоч вже відбулися заключна конференція проєкту «Стратегічне планування справедливої трансформації вугільних громад Львівщини», який реалізовується при підтримці Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження, міська рада звітує про напрацювання та результати дій. Зокрема, відомо, що вже опублікований матеріал про план дій справедливої трансформації Добротвірської територіальної громади, а сьогодні міська рада хоче розповісти про план дій справедливої трансформації Великомостівської територіальної громади. Отож, звітуючи перед громадою, повідомляємо, що під час підготовки документу було проведено два засідання робочої групи із розробки плану дій справедливої трансформації Великомостівської громади у березні та квітні, а також проведено опитування мешканців громади, результати якого також були оприлюднені. У раді сподіваються, що у цей непростий час трансформація Великомостівської громади відбуватиметься дійсно справедливо та максимально відповідатиме інтересам мешканців. До 19 липня на Львівщині поліцейські проводять комплекс профілактичних заходів щодо контролю за безпекою дорожнього руху з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, їхньої профілактики та попередження, а також для здійснення контролю та дотримання вимог правил дорожнього руху. Для цього збільшено кількість екіпажів груп реагування патрульної поліції та залучено поліцейських офіцерів громад. На найбільш аварійно-безпечних ділянках доріг у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та на автомобільних шляхах, які ведуть до місць масового відпочинку громадян. Правоохоронці виявляють факти порушення водіями транспортних засобів вимог правил дорожнього руху та притягують порушників до передбаченої законодавством відповідальності. Основну вимогу вони приділяють виявленню водіїв, котрі керують транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушень правил проїзду перехресть, пішохідних переходів та правил обгону, перевезенню пасажирів, користуванню водіями засобами зв'язку під час руху, правилам зупинки та стоянки транспортних засобів, а також порушення правил дорожнього руху водіями двохколісних. У поліції вкотре закликають учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Best Link.

0: Їх не здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не від...

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Нуда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Вокаль з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.